støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der borte i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

vakker, molag og mine sjøkleder til.

kan jeg få se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange,

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo.

Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16 tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet, imot slutten av talen kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenatt. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss i dag vårt brød. Det står heller ikke «gi oss vårt daglige brød». Nei, det står «gi oss i dag vårt daglige». Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen Fader vår, Ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss I dag vårt daglige, det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord får bo rikelig blant oss? Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Guds ordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Guds ordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringa og reisa hjem imot han. Det bare dette Guds ordet. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ordet. Det ikke frelse I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus I dag, alle som på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet I berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud I meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant som drar I en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak. Og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen. Han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått, og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det, så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en fjerde mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 ordene, reiser du til Nairobi, kan de de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de de. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige ordene. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå, det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen, det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten. At han heiste opp sin sønn på et kors som etter liv for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3, 16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Hver den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3, 16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt, imot all denne synd som så skitten i din hverdag, og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men av evig liv. Johannes 3, 16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så opplever vi at radio et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på vårt radioarbeid til Somalia. En kvinne skriver følgende. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen kvinne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Så fikk jeg bli med I en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en av kvinnene der I bønn, for henne og for familien. Og vi håper også at du skal bli velsignet av det evangeliet som vi forkynner gjennom Noreas sine radiosendinger. Og da lytter vi til dagens andagsholder I Over en åpen bibel, og det Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16-uttrykk I vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi inne I ei bibelhistorie I dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt I starten. Israelsfolket har vært I Egypt I slaveri I 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavearbeid I Egypt, har de nå hatt en runde på 40 år I ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de manglet det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år I ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned, 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har manglet vann flere ganger. Det altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det jo livsens nødvendig når du går I ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna I ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de I ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var I disse 40 årene. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk I disse 40 årene. Barn ble født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde med seg. Ja, og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo den her ildstøtta og skystøtta som var over tabernakelet, som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde, og når den senka seg, da skulle de være i ro. Det må ha vært 40 år i et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Kaleb. Kan dere stikke inn i landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det er stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det er der? Og Josva og Kaleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne i seg folket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der er det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det er høst. Jordan går over sine bredder. Det er ingen vadesteder å vasse over. Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da er det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det er det som skjer. Det er vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lengre nord enn der Israelsfolket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan, og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppi Adam en 3-4 mil lengre oppe i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han ei tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og enhver av oss, og plutselig kan vi få et lite glimt av at det er en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike, kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen Bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Her skal jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3-16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3-16 tekster. I dag, apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3, 16. Jeg har 2 punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk,

Peter og Johannes på full fart gjennom gatene opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem, for ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der hjem i Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det er denne mannen. Han som er lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med. Han som tilsynelatende har ei vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid. Han får en helt ny retning. Han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus, det forteller meg noe meget viktig. Troen er en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus er ikke bare ei tru på Jesus, det er ei tru fra Jesus. Når du åpner din Bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole i Stavanger, Fjelltun Bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vitnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter i Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bortetter, og så fikk vi prøve oss litt da, frem på å synge en sang og vitne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen altså. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitet deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt i dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt

Russ. Han sier jeg har ingen kristen bakgrunn. Jeg har ikke vært under noen flytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med Bibel å gjøre. Hva har skjedd, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva har skjedd? Jo, sa han, og så brukte han uttrykket, det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Jeg synes det var så fint sagt. Det var noen som en dag introduserte meg for Jesus. Og så begynte jeg å høre litt, og så begynte jeg å lese litt, og så begynte jeg å forstå, er det en ting jeg trenger i mitt liv, så er det dette. Og nå vil jeg gi det til deg. Apostelgjerningene 3:16. Troen som var virket av Jesus, gjør deg tilgjengelig for ordet. Og så er det han som virker. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Good News Medvandrer». For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Underland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, det gudstjeneste klokken 10.30 I Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og I Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Det blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe I Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe I Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Håpets savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets savn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israels møte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av Sjåfargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vittnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Det avklaring I jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse I formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Da kan vi ønske velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det fra arkivet, så plukker vi fram et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne uka skal det handle om 17. mai. Aller først så skal vi tilbake til 17. mai 1989. Ådne Fardal Klev hadde da en prat med Gunnar Foss og Jakob Haaland om 17. mai før og nå. Etterpå det så skal vi faktisk tilbake til 1964, men det sendt her på radioen 17. mai 1990. Og det en appell for Theis Lundegård ved Midtun fra et slektstevne I 1964. Dette altså da et opptak som gjort da, og som sendt på radioen I 1990. Men aller først I 1989, Gunnar Foss og Jakob Haaland om 17. mai før og nå med Ådne Fardal Klev.
5: Ja, nå har vi fått med oss to spreke Lyngdøl i studio. Det Jakob Haaland og Gunnar Foss. Hvilken 17. mai den første dere kan huske?
6: Ja, hvor langt tilbake en kan minnes, det jo ikke så godt å si, men jeg måtte jo være ganske liten, og det at jeg var med på første 17. mai-ferie. Men akkurat årstall, det kan jeg nok ikke minnes.
5: Husker du hvordan den dag feiret da?
6: Det var jo, tror jeg, læreren som tok initiativ i forbindelse med disse folkeskolene som vi hadde rundt. Og vi gikk jo da i tog, og dagen ble jo ellers feiret rundt Tingtun, gamle Tingtun.
5: Og du gikk vel på skole på Foss, og dere var jo nær, og...
7: Ja, men ikke som skole, men bare sånn helt privat. Og jeg tror ikke at det var så... De første årene tror jeg ikke jeg var nede og feiret 17. mai. Så det ble vel da jeg kom opp i, sånn i storskolen, som vi kalte det da. Det ble vel 4. klasse, noe sånt.
5: Gikk dere jo i tog da, sammen med Lyngdals...
7: Nei, jeg kan ikke minnes at vi gikk i tog det første. Vi var nok helst nede bare på ettermiddagen, og kanskje til kjørka, det tror jeg vi var.
5: Hadde der faen og sånn, og hornmusikk? Og...
6: Hornmusikk var det nok ikke det første, og faene, det var nok det norske flagg som vi gikk bak.
5: Ja, det var jo en flott faene.
6: Og vi gikk jo da til kjørka, som... Da vanligvis var spreng full, sånn som hun også er fortsatt.
5: Men det har ikke alltid vært sånn at en kunne feire 17. mai i frihet. Det har dere vel opplevd begge to, og du, Gunnar Foss, har vel en spesiell opplevelse akkurat med en 17. mai i 44?
7: Ja, altså, det ble jo sånn at jeg måtte ta en tur over til Sverige. Og jeg tog alle i dekning i Oslo i en cirka 4 vege. Så fant vi ut, altså, jeg reiste sammen med Fredrik Røvan. Og vi hadde kontakt med sånne loser som skulle føre over grensen. Men det hadde vært tyskerne hadde visst tatt noen akkurat da, så vi ble liggende i cirka 4 veger. Men vi hadde jo ingen nå, for vi lå på gjesterommet hos en grosserer. Så
5: det hadde gått?
7: Ja, vi hadde ingen nå. Men Fredrik Røvan var hugget på å komme over, og så hadde han noe kjente på Aschim som han tog kontakt med. Det var en bager der. Og han hadde en sønn som rekogniserte veien på forhånd. Vi møtte han med på Vessie av Glomma. For det var bro av Glomma som vi var litt redde for at det kunne være vakt på. Og da der ikke var noe, så vi syklet altså da. Vi syklet først til Oslo, og så syklet vi videre til Aschim. Og lå der, var der til kvelden. Og dette, vi reiste altså fra Oslo om morgenen i 7-8-tida, tenker jeg.
5: 17. mai?
7: 17. mai, ja.
5: Ja.
7: Men, og gaten i Oslo, det var praktisk helt tomme for folk. Om det var noe senere på dagen, det vet jeg ikke, men da på morgenen var jeg i alle fall tomme. Og da om kvelden, så reiste vi jo videre til grensen. Han sønn til bageren som vi var hos, han var kjentmann og fydde oss omtrent til grensen. Just det siste stykket gikk vi bare etter kompass. Og det gikk greit. Det var ingenting. Vi hadde ingen problemer med det.
5: Så det kom greit å øve da?
7: Ja da, det gjorde vi. Så vi kom øve da på natta da mellom 17. og 18. mai.
5: Men du, Jakob Haaland, du var vel i Norge under hele krigen?
6: Ja, jeg var i Norge under hele krigen, og vi hadde jo også tyskerne Disse leirene bygde var det jo nok som flere leire, men hovedtyngden var nok på rom, I leirene på rom og på skogmålen.
5: Du var vel jo litt I klammeri med de fremmede makter?
6: Ja, de kom jo da I før påske I 44, og bankte først på døra, men hjemme, vi var vel I et tid av natta. Og da vi ikke var fort nok til å svare og gi ly for oss, så snudde de seg, så spende de med helhjernen som de hadde på støvlene sine, så det at det ble nok så kraftige merker I døra. Og min far og meg ble da tegen, og det var jo også Knut Foss og en orkester, blant annet. Og vi ble da kjørt ned først på lensmannskontoret, og så havnet vi da på kretsfengsel I Kristiansand, på celle nummer 4.
5: Jaha.
6: Der vi satt 4 stykker fra Lyngdal, den 4. I 44.
5: Det var 4-tall alle sammen?
6: Ja.
5: Ja. Når det gjaldt krigen og sånn, var det noen som prøvde å feire noen slags 17. mai da?
6: Nei, ikke så langt som jeg forstender. Det var jo forbundet med stor fare om noen vågte å gjøre noe I den anledningen, I alle fall ikke noe synlig. Flagg var det jo ikke tale om at noen trodde vise, hverken på en flaggstang eller på annet vis.
5: Vet du noen som feirer mer for seg selv, hadde jeg nær sagt, eller noe sånn?
6: Nei, jeg kjenner ikke til det.
5: Belagt med så stor risiko at det var ikke noen som vågte seg på det.
7: Nei, jeg kjenner ikke til noe spesielt. Om det var noen som kunne ha litt sånn helt privat, det kan jo tenkes, men jeg kjenner ikke til det.
6: I tilfelle tyskeren hadde oppdaget noe sånn, og så hadde de jo blitt straffet med fengsel.
5: Ja. Men 17. mai I 1945, det var vel stor jubel?
6: Ja, 45 og I grunnen mai fra kvelden den 20. Og frem igjennom da fangeren kom hjem fra Grini, og ikke minst den 17. mai, det jo da som vi aldri glemmer. Og dette å være under fiende hånd og makt, det noe som man kanskje ikke så lett for å forstå, før enn det at den vår borttid, og da blir kanskje friheten den får mye mer verdi. Og det jo selvfølgelig noe som fylt med hele tiden etterpå.
5: Kan du beskrive litt hvordan det var I Lyngdal da 17. mai 45?
6: 17. mai 45, det ikke så godt å beskrive, for det gjeng I grunnen ihop med så mye annet av feiringer fra den 8. og da fangeren da kom hjem, som jeg nevnte, fra Grini, og de da ble hentet, eller de møtte opp på Snartemo, og kjørte de ned gjennom dalen her, og de ble båren på guldstol gjennom Lyngdal sentrum. Det var jo fanger her ifra, eller folk her ifra bygda, og det var også folk som skulle videre til Farsund. De fikk, så Farsundsfolkene fikk seg, så vidt som jeg hørte, en ekstra tur på guldstol også gjennom Farsund.
5: Ja.
6: Og 17. mai, det var jo en veldig dag, altså, når den kom. Mer kan jeg ikke si I detalj, men det var jo feiring med fest I kirka og om kvelden, og fine taler. Taleren var I alle fall inspirert.
5: Det var en eneste stor jubel.
6: Ja, jeg må si
5: kort
6: det.
5: Sagt.
6: Ja.
5: Var du I Norge da, Gunnar Foss?
7: Nei, den dagen ble I grunnlegg snitt for den feiringen.
5: Ja.
7: For vi var ikke kommet over til Norge da, 17. mai, den bataljonen som jeg hørte til. Men den dagen gikk opp I forberedelser til heimreiser, til reiser over grensen. Så han ble jo selvfølgelig markert. Men ikke noe sånn stor feiring. For det var ikke tid til. Så jeg ble jo I grunn snytt for mye av den feiringen som en hører tale om. de opplevde det som var her I landet.
5: Og der tenkte Bagesson, og hva betyr 17. mai først og fremst for dere?
6: Ja, 17. mai, det jo dessverre ble jeg grann dunklere til hvert. Men når vi gikk riktig gjenge tilbake I tanken, så betyr den veldig mye. Man tenker på hvordan vi hadde det når vi ikke var et fritt folk. Så er det en dag som jeg tror jeg til å si at jeg setter uendelig stor pris på han, men kanskje ikke I den grad som jeg burde.
7: Ja, det jeg vil også si det at jeg setter også veldig stor pris på han. Og der vel ting som tyder på at vi som opplevde krigen, vi setter mer pris på dagen enn de unge som vokser opp I dag. Og det kan vel være, en av grunnene kan vel være at de kanskje ikke har fengt hørt så mye om det som foregikk da. Og selvfølgelig når de ikke opplevde sjel, så det vel ikke så lett å riktig sette det inn I.
5: Hva følte han når han leser I avisen etter mange 17. mai-feiring med bråk og fyll? Og... Tror du mange av disse som handler sånn har tenkt på at det er et fritt land de lever I og tenker på 17. mai som en frihetsdag?
6: En liten unnskyldning for dette her må jo være det at de ikke har opplevd hva det å være en okkupert nasjon. For hvis de var det og ble dirigert med våpenmakt, så tror jeg nok at de ville feire dagen kanskje på en mer verdig måte.
7: Ja, jeg tror ikke det en uverdig måte. Jeg tror jeg vil si det så stert. Når det blir når en hører hvordan det blir feiret på enkelte plasser med fyll og bråk. Det, jeg tror ikke det hører til på en slik dag.
5: Når jeg tenker på feiringer nå generelt, synes jeg det blir lagt nok vekt på dette med krigen og friheten, eller kommer det kanskje vekk I en masse annet festlighet?
6: Som regel når vi hører talen for dagen, og så tykker jeg det at det blir lagt stor vekt på vår frihet og vår grunnlovsdag. Jeg tykker det at Det er vanligvis gode taler til ettertanke.
7: Ja, jeg helt enig I det. Og det jo vanligvis voksne folk, eldre folk, som holder talen for dagen. Og det vel en av grunnene. Det minnes hva det vil si, og kanskje jo opplevde de fleste I alle fall.
5: Men her må jo et stort ansvar ligge på læreren og dere som har opplevd krigen, at dere jo fortelle den oppvoksende slekt kanskje om hva som hendte den gangen, for det jo som dere sier, det jo ikke lett å forstå for folk som ikke har opplevd det på kroppen.
7: Nei.
6: Personlig så var jo jeg så heldig og gikk på Åre skole, og der hadde vi jo lærere som la veldig stor vekt på dette med vår historie, med 17. mai, med grunnlovens tilblivelse på Eidsvoll og verdien av den. Det jo noe som har fulgt med å beise seg fast.
5: Til slutt så kunne det være interessant å spørre hvordan dere feirer dagen 17. mai.
7: Ja, I år blir det jo kanskje litt annerledes enn det var før, for I og med at jeg jobber I kirka der. Men heller så har det jo vært på vanlig måte med ikke alltid å fyre toget, men alltid møte opp til kirka.
5: På ettermiddagen?
7: Ja, som regel alltid nede og høyre talen for dagen. Men de senere årene så har jeg ikke vært med på, jeg har sett på de legerne. Men det blir jo å høre talen for dagen, og så blir som regel å delta på en eller annen tilstelling om kvelden.
5: Jakob Holland, hvordan feirer du 17. mai?
6: Ja, det jo noenlunde på samme vis. Det jo... Jeg gjenger jo vanligvis ikke i tog, men vi møter jo da opp til kjørka og ser når tigger mot tog og ser når de kommer opp igjennom. Og så det jo da fyrer med til kransepåleggingen på bøtene eller på minnesmerket over de fallene. Det jo, tykker jeg, veldig tydelig. Jeg kjente jo alle disse som i navnene sine der. Og senere så blir det jo da å høre talen fra dagen. Og kikke litt på disse idrettslegene på stadion. Og så blir det da å gå på fest om kvelden.
5: Da skal dere ha tusen takk for at dere stilte opp og ha en fortsatt hyggelig dag.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Russlands president Vladimir Putin besöker Kina tirsdag. Det sker kort tid efter att USA:s president Donald Trump besökte Beijing. De vill diskutera hur det omfattande partnerskapet och det strategiska samarbetet kan styrkas, upplyser ryska myndigheter i följe NTB. Det avklaring I jordbruksuppgjöret och parterna har kallat in till presskonferens I förmiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hezbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, Plus heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Da får jeg ønske god dag igjen til et nytt program, og det jeg kalt med Tor Ole som frisør. Gjerne vil jeg prøve med oss i den retningen. Jeg har tidligere fortalt om da jeg var flisegutt i Josittene nemnda, eller Jositteverket, som det også heter. Og nå skal jeg fortelle om min lille karriere som frisør. Jeg måtte slutte Jositteverket, for det var bare en sesongjobb. Jeg hadde mulighet til å søke meg over på en teknisk skole i Bergen, så, for å gjøre en videre karriere der. Men som mange allerede vet, så er ikke noe test når det gjelder sånne tekniske ting, og dermed var det i grunnen bare å glemme den retningen. Men det var helt greit å være med en sommer og høst som jeg var der. Etter militærtjenesten så søkte jeg meg inn på yrkesskolen, på frisørlinja, for jeg liker faktisk å klippe folk. Jeg kan ikke akkurat huske hvor mange det var i klassen, men det var i hvert fall tre gutter, inkludert meg selv, og så var det 12-15 jenter eller noe sånt. Guttene var noen få år yngre med, men de var helt ok. En del av jentene de virket litt jålte etter min smak, men de var greie nok. Klassestyreren sa forresten følgende til jentene. Jeg må si som sant det, sa han, at blant folk flest så er frisørjentene ikke kjent for å være særlig fine på håret, men det kan jo dere jenter prøve å motbevise, sa han. Ja, jentene tok det pent. Klassestyreren var forresten en kar fra Lillesand som heter Gunvalsen, en hyggelig fyr som var kjent at han hadde visse vektproblemer. Dette kom han stadig tilbake til, hvor man var rett og slett i største laget. Og si det som det var. Siden jeg nå hadde gått på realskolen, så syntes jeg i grunnen at de fleste fagene der på yrkesskolen var rimelig lette. Det var lite lekser, og en slapp å overanstrenge seg på noen måter. Vi hadde de fleste av de vanlige fagene, men praksis i frisørsaget var nok det viktigste her. Fra begynnelsen måtte vi øve på dokker, og det var ikke så veldig interessant å drive med seg dokkene, kjemme hår på dokker og lade som vi klipper og sånn og sånn. Men vi måtte jo følge opplegget selvfølgelig. Ikke lenge etterpå så begynte vi å trene på å lage bølger i håret. Dette var ganske vanskelig. Vi måtte trene på hverandre, og vi guttene vi holdt sammen. Men dette kunne jo være litt kjedelig i lengda. På en annen side så hørte du jo med til yrket. Det er også føne, bølger og krøller og alt sånt. Så kom det noe som var enda verre, nemlig massasje. Litt krem på hendene, og så var det å massere hverandre. Først på nakken og halsen, og så øverst på brystet. Dette kalte vi gutter litt spøkefull for brystmassasje. Det var jo ikke det da, men det ble bare kalt for det. Det var greit nok godt gutter imellom, men tanken på at det kunne dukke opp kvinnelige kunder gjorde at jeg i hvert fall begynte å svette ved tanken, og dette til tross for at massasjen stoppet like ovenfor brystene. Vi gutter prøvde å reservere oss mot å massere damer på den måten, men læreren kunne ikke uten videre garantere for dette her. Selv massasjen var slett ikke så lett den heller. Vi trente og trente på dette, og læreren var rundt og instruerte. Ovale bevegelser, sa han stadig vekk. Mens han gikk rundt og klassen og så på det vi gjorde og instruerte. Vi gutter var ikke særlig begeistret for den såkalte brystmassasjen, og vi skremte hverandre med mulige damer og hva som eventuelt kunne skje. Nå var jo vi gutter herrefrisører, det var det vi skulle bli. Og jeg kan ikke huske at det dukket opp noen aktuelle damer som forlangte den form for massasjen av oss, ja, gutter i hvert fall. Jeg tror jeg husker jentene drev massert noen eldre damer der. Men det var liksom ikke vår sak. Så var det en annen ting som for meg var ganske vanskelig. Vi hadde en time tegning i uka, og denne timen bestod stort sett i å tegne hårlokker av alle. De fleste var flinke til dette, men for meg var det nesten umulig. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det ble et elendig resultat. Læreren sa ikke stort. Men vi fikk jo karakter på disse tegningene.
Ja, og disse karakterene de gikk fra 6, som toppkarakter, til 1, som var det dårligste. Og jeg må jo bare like godt erkjenne, som sant var, før som sist, at jeg fikk 1. Altså den dårligste karakteren som var mulig å få, og dette var også dessverre strykkarakter. Men heldigvis så var ikke læreren den som gikk inn for å stryke folk. Så han lo nåde gå for rett, og så satt han opp på 2 etter jul. Jeg kunne ikke se at tegningen hadde forbedret seg noe særlig i forhold til starten, men læreren mente å kunne spore en slags fremgang, og derfor fikk han opp på 2. Ja, han var snill, den Gunvalsen. Om jeg var elendig tegning, så tog jeg dette igjen i engelsk og norsk, og jeg var blant de beste, og det var jo også en trøst. Matten var også grei å takle. Så hadde vi gym, og det var i grunnen en grei avveksling. Innan vi skulle ha gym, så presterte jeg å gjøre en leiflause, som jeg skulle få høre resten av året. Det var gymtime i siste time, og vi skulle i bassenget. Vi hadde en vikar der, en ung dame, og nå sto vi der en liten flokk på arbeidsrommet og pratet sammen. Så sier ei av jentene, «Jeg skal ikke ha gym i dag, jeg kan ikke ha gym.» To andre jenter, de sa det samme, «Vi kan ikke ha gym heller.» Og så, uten å tenke meg om, så glapp du da med. «Hvorfor skal ikke dere ha gym i dag? Er det noe i veien?» Jentene så på hverandre. Og så sa den freideste av de, og så stilte den freideste av de opp foran meg, og så sa hun med litt sånn tilgjort belærende tone, «Du skjønner det, Tore, at vi jenter har noe hver måned.» Og så ble det voldsom fnising og knising. «Du verden, så flau jeg ble!» Jeg var ganske sinert en gang fra før, og nå ble jeg rød i toppen, og svetten piplet frem. Dette her med mensen, det visste jo meget godt, men jeg tenkte jo ikke på akkurat på det der og da. Så begynte jeg å gå mot døra. «Og hen skal du tåle opp deg, jentene?» «Jeg skal ut på ganga, og der skal jeg stå og skamme meg i stolen», sa jeg. Og så gikk jeg og lukket døra. En stund etterpå så hørte den vikarierende lærerinna komme inn i arbeidsrommet. «Og helvete, Tore», spurte hun. Jentene så på hverandre og fniste, og så tar jeg det. «Jo, han står visst ut på ganga og skammer seg.» Lærerinna gikk ut til meg. «Hva gjør du på ganga da, Tore?» spurte hun. «Ja, jeg står her og skammer meg», sa jeg som sant var. Og da ville hun selvfølgelig vite hvorfor jeg stod og skammer meg. Og da sa jeg at det fikk hun spørre jentene om. Og det gjorde hun da også. Og dermed fikk hun greie på flausen. Jeg sto der oppe på ganga ganske lenge. Men til slutt så måtte jeg jo gå inn. Og la det som ingenting. Og det var ikke så lett. Og siden skjedde følgende hver gang vi skulle ha gym. En eller to jenter kom bort til meg. Og så gjorde seg litt til. Og så kom det. «Jeg skal ikke gym i dag, Tore!» Og så fulgte latter og fnising. Men etter hvert så ble jeg jo vant til dette her, jeg nesten ikke reagert lenger. De mente det ikke vondt, jentene. De ville bare erte litt. Etter hvert så ble vi såpass gode at vi kunne begynne å klippe folk. Jentene fikk mange kunder. Det var helst eldre damer med kort, grått hår som kom til salongen og tog en billig klipp og en prat.

Ja, jentene fikk som sagt en del å gjøre. Men det var verre med oss gutter. Det var få som kom til oss. Og da ble det trening på dokkene i stedet. Men så ble vi sendt rundt til andre klasser på yrkesskolen. For det var jo der vi gikk. For å shanghaie folk, som vi kalte det. Det er jo ikke dette en riktig betegnelse. For shanghaie folk, det var en tvilsom metode som en sjelden gang iblant ble brukt i gamle late sjøss. Og da betydde det å lure med seg folk ombord i skuta, og deretter kidnappe de og tvinge de til å arbeide på skuta. Det var shanghaie. Vi måtte altså rundt i klasserommene og prøve å lure folk inn til oss for å klippe seg. Fra begynnelsen så gikk dette nokså tregt. Men senere så fikk læreren i stand en avtale om at de som kom inn til oss for å klippe seg, fikk fri fra det arbeidet de hadde på med i de andre klassene. Og dette hjalp, for da kom det flere. Jeg hadde et uttrykk når jeg gikk rundt der for å få tak i folk og spurte. Og det gjorde jeg til stadighet. Og da spurte jeg, er det noen her som trenger en stuss? Etter hvert så fikk jeg navnet Stussen. Og da kom de og hilste. Hei, er det Stussen? God dag, Stussen. Ja, jeg brydde meg ikke noe særlig om det der. Jeg tror det pent. Stadig var det folk som ville ha fri fra timene. De var nok ikke så interessert i å klippe seg, men de ville gjerne ha fri fra timene i hvert fall. Og så kunne de sitte inn hos oss og klippe seg og kose seg. For noens vedkommende så gikk det så langt at deres lærer kom også og sa det at nå fikk de vente en måned eller to før de klippet seg igjen. For de måtte jo ha undervisning de også. Vi skulle også lære å barbere med barberkniv. Og det var meget skummelt. Det å holde en sylskarp kniv like over strupen på folk var jo ingen spøk. Det var ingen av oss som virkelig lærte å barbere med barberkniv. En dag så kom det inn en tysker. Du får ta en du som kan tysk, sa en av guttene til meg. Jo da, det var greit nok det. Så jeg stusset tyskeren litt grann. Men så pekte han på øreflippen, og der hadde han noen hår. Rasieren bitte, sa han. Og det betydde visst nok å barbere. Så var det frem med kniven, og jeg må si at jeg skavde nok litt på handen. Jeg var redd for å kutte den i øret, men det gikk heldigvis bra. Etter et halvt års tid, så ble vi utplassert i frisørsalonger. Og jeg var nok litt nervøs med en gang. Men også dette gikk bra. Året på frisørlinjen gikk fort. Eksamen gikk også bra. Og det ble en rask femmer i praktisk klipp. Og ellers så gikk det også bra. Bortsett fra den toårende tegning. Men der hadde jeg ingen ambisjoner. Jeg aldri kunne tegne. Og jeg var kjempeglad for at læreren lot nåde gå for rett og ga meg ståkarakter. Så var skolen slutt. Så var det ferie, og etter en uke eller to, så bar jeg gå til arbeidskontoret for å få hjelp til å skaffe meg en lærlingplass et eller annet sted i landet.

Jeg kunne ikke tenke meg en tur til Nordland, for der skulle det være så gode fiskemuligheter, hadde jeg hørt. De var hjelpesomme på arbeidskontoret, men de fant ikke noen ledige plasser i det fylket som jeg kunne tenkt meg å være. Til sist så fikk de på arbeidskontoret nyss om at de trengte en frisørlærling hos en frisør oppe i Molde som heter Sandberg. Jeg sa ja med en gang. Ja, så kom jeg opp da, og Sandberg strevde med å finne en hybel. Men til slutt så fikk han ordnet med dette, og da var jeg oppe nok så fort med fisketanga og koffert, og jeg var godt fornøyd med at jeg hadde fått meg jobb. Og det var det også hjemme hos meg. Molde var en hyggelig by, bortsett fra klimaet. Men dette skal jeg komme tilbake til noe senere. Og når jeg snakker om klima, så var det ikke akkurat det mye sol da. Men som sagt, litt senere skal jeg komme inn på det. Det var noe eller merke til i Molde. Sjefen på salongen sa det også. Ja, at det var mye regn var en kjent sak. Men når det regner, så sykler folk med paraply. Helt vanlig i Molde, men sjelden på Sørlandet. Jeg fikk hybel hos en fyr som heter Pedersen. Han var forresten en rogalending. Jeg delte denne hybelen med en engelskmann som heter Peter, og vi hadde vært vår soverom med en felles kjøkken. Og for han hadde havnet i Norge, det fant jeg aldri ut. Men Peter var ok å dele hybelen med, men på kjøkkenet der var det alltid rodete. For der var den ene ikke bedre enn den andre. Vi prøvde å sette opp regler, men det gikk liksom ikke. Det fløyt der ute, altså. Det gjorde det. Og så begynte jobbinga i salongen. Lønna var så som så. For lærlinger, de har ikke rare lønna. Men Peter, han var jo frisørsvenn, så han fikk bedre lønn. Det var to salonger på siden av hverandre. Og det var herresalongen og damesalongen. På herresalongen jobbet jeg foruten Peter og jeg, en ung, rødhåret dame, og hun var svenn akkurat som Peter. Det var meg som var læregutten da. På damesalongen var det tre eller fire damer som jobbet, og de hadde mer å gjøre enn det vi hadde. For damer skal ikke bare klippe seg, de skal rett og slett, de skal rett som det er ha hårvask og sette permanent, og skal de farge håret. Ja, og så var det dør mellom salongene. Jeg var jo litt nervøs med en gang jeg skulle begynne der på denne salongen, men etter hvert så ble jeg mer vant til å gjøre det. Jeg ble forresten kjent med kona til sjefen, for hun var også sørlending, riktig nok fra Arendal, men nivel, hun var sørlending. Og denne fruen var stadig inne i damesalongen og benyttet seg av at alt var jo gratis for henne. Men jentene der var ikke så veldig begeistret for dette. Nå kommer hun igjen, sa de. På fritida så gikk jeg på et sted som de kalte Ung Kontakt, og der ble jeg kjent med en del ungdommer på min alder. Så kommer dette igjen som jeg var inne på. Det regner mye i Molde, og jeg husker faktisk det at i juli måned så var det tre dager med sol, og resten var stort sett regn. Men så tilbake til salongen. Jeg skjønte etter hvert at engelskmann Peter hadde forelsket seg i den rødhåret jenta i salongen vår. Hun var grunnen helt ok, men hun var ikke min type, la det være sagt. Peter betrodde meg denne forelskelsen, og så sa han videre, «Jeg prøver å snakke til henne, men jeg lurer på om hun er sur på meg.» «Ja, sa jeg, kanskje hun har mensen?» Da så Peter på meg og sa, «Jeg tror ikke det, for hun kan jo ikke ha mensen hver dag.» Jo, jeg måtte jo innrømme at han hadde et poeng der, den gode Peter. Peter var stadig litt frem på der, men han fikk aldri napp hos denne jenta. Og engelskmannen snakket godt norsk, men en dag bestemte vi oss for å spille han et puss. Dette skabet her, sa jeg, og pekte på et skab i salongen, kaller vi for svangerskabet. Det er låst, og så trenger vi en nøgle. Kan ikke du stikke inn, Peter, i damesalongen og spørre etter nøkkelen til svangerskapet?
Jo da, Peter gikk mot damegarderoben, men da var kommet til gangdøra, så begynte jenta i salongen å le, og der stoppet Peter. «Å, jeg tror det prøver å lure meg», sa han. Og så kom han tilbake igjen. En annen gang så var vi også slemme at vi lurte Peter til å gå ut i en elektrisk forretning i byen for å spørre etter 2 meter med rød overledning. Ja, det var ikke pent å lure den stakkars fyren på den måten, det var ikke det. Så var det en gang at det kom en kunde inn og satte seg i stolen min, og jeg satte i gang med å klippe. Men dette var et vanskelig tilfelle, og jo mer jeg klippet, desto mer sto hår ut på begge sider. Og jeg ble mer og mer nervøs. Tog jeg vann på kammen, prøvde å greie hår på plass, men jo mer jeg greide håret, og jo mer jeg klippet, desto mer sto hår ut. Jeg svettet mer og mer, og så oppdaget mannen etter hvert at noe var galt. Han begynte å kikke seg i speilet, og dra i håret. Plutselig sprang han opp av stolen. Han pekte på håret og skrek, «Du har skamklippet meg! Jeg kan ikke gå ut sånn!» De andre kundene i salongen stirret for skrekket på dramaet som var ferdig med å utvikle seg. Jeg var rød av skam. Og så fikk jeg Peter til å prøve å fikse litt på den sinte og skamklippte mannen. Han gjorde sitt beste, men han så ikke pen ut kunden. «Du skal selvsagt slippe å betale», sa jeg da Peter var ferdig. «Jeg skal betale opp til mannen», og så slengte han pengene på bordet og forsvant. Jeg overrasker vel ingen når jeg sier at siden så var det ingen som så noe mer til enn den mannen. Peter rister på hodet. «Han så ikke bra ut den mannen», sa han. En dag hentet noe annet også. Det var på slutten av dagen, og jeg var nok så sliten. Da kom det en mann og satte seg i stolen min. Og han forklarte at han skulle ha håret sånn og sånn, og jeg skulle tynne håret, og derfor fikk jeg tag i den effileringssaksa med tagger på. Jeg satt i gang med å klippe, men som jeg sa, så var jeg nok så sliten etter en lang dag. Jeg fortsatte å klippe, og plutselig så satte mannen i skrik. Jeg hadde klippet han i øret. Blødde jo han også. De andre kundene kikket for skrekket da Peter styrta til med bomull og blodstillende midler på en flaske. Så begynte han å vaske den stakkars mannen, og etter en stund så fikk han stoppet blodet. Jeg beklager voldsomt det som hadde skjedd, og sa at han skulle slippe å betale for dette her. Merkelig nok, så var han ikke sint. «Og den mannen kommer nok aldri igjen», sa Peter. Jeg fryktet at han hadde rett. Men heldigvis så kom han faktisk igjen noen uker senere. Han gjorde det. «Jeg hadde aldri trodd at du skulle komme igjen», sa jeg da mannen kom inn. «Jo da, som du ser så er jeg her», sa mannen. Han så rekte bli ut. Men jeg våget ikke å klippe den mannen, så det måtte Peter gjøre. Dagene gikk. En helg så fikk jeg besøk av Terje, en gammel fiskevenn, som bodde i Kristiansand. Det var virkelig hyggelig, og nå dro vi av sted og fisket. Vi trasket gårde langs etter sjøen, og etter en lang dag med fisking begynte det å mørkne. Det var en skikkelig drøy vei hjem, og vi var slitne. Og da foreslo Terje at vi skulle snike oss inn i høylet og sove der. «Men tenk om bonden ser oss», sa jeg. «Nei, da han ser oss ikke. Vi graver oss ned i høyet», sa Terje. Så gjemte vi sagene, og så går vi oss ned i høyet og sovna. Tidlig neste morgen kom bonden. Vi lå musestille, og han merket oss ikke. Så var det å liste seg vekk og begynne på hjemveien. Vi fikk forresten noen torsk, men den helt store fangsten ble det ikke. Ja, jeg holdt ut i 3 måneder i Molde. Da fikk jeg etter hvert nok. Jeg var i grunn lei av det å jatte med kundene om været, for det var som sagt forferdelig mye regn i Molde. Tenk deg bare, en kunde kommer inn, og så kommer det. Å fy for et vær, bare regn. Jeg jatter med, og så sier jeg, «Ja, for et regnvær, ville aldri gi seg.
Og så kommer neste kunde. Har dere sett på mage til regnvær? Hvordan skal dette ende? Ja, svarer jeg. Ja, det er ganske ille. Og neste kunde. Oi, dette været. Bare regn og atter regn. Sånn har det vært i lange tider. Ja, sier jeg. Det regner mye i Molde. Og sånn kunne vi holde på dag etter dag. Og det er jo klart det at det er jo slitsom i lengda. Og så må man jo være like bli og lade som ingenting. Vi kunne ikke be kundene om å holde munnen og si at dette har vi hørt 50 ganger før. Og det dag etter dag. Nei, vi kunne ikke det. Ja, som sagt, her endte rett og slett min frisørkarriere. Og siden så ble det melmølla. Men jeg har allerede fortalt i et annet program om livet på melmølla. Og nå takker jeg for meg for denne gangen. Og kanskje kommer jeg igjen senere med et eller annet lignende program. Vi får se. Takk for meg.

0: Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 i Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke, og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Det blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe i Vanse som ikke har møte nå på søndag. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møte med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Ladies and gentlemen, Shannon.

0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hamas bekrefter nå at leder Is-al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: en norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun,

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488.

0: Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

Loven blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kvinner.

the sea, but

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: stille krabben ut på fjellet. Og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadda, vil jeg. For da må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: en norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Likne sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og

0: en norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hei der, og velkommen til Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Stein Helge Nilsen det som har satt seg til her I kaféen med en kopp kaffe og noe godt å bide I. Og denne gangen så skal vi egentlig høre litt Melodi Grand Prix. Det jo den tida, vet du, på våren så det de norske finaler. Nå det jo et sånn et enormt oppstyr rundt dette med Melodi Grand Prix, med både delfinale og finale, og det for så vidt det I Eurovisionen nå. Det ikke et par finale, og så har du finalen da nå I mai. Spennende så det uansett å følge med, og så det jo da hvilket land det som stikker av med seieren. Det gjenstår jo da å se på kvelden. Her I denne utgaven av Nilsens Café så skal vi denne gangen ta for oss litt forskjellige norske vinnere av Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix, eller MGP, internasjonalt heter det Eurovision Song Contest. Det jo en årlig musikkonkurranse. Her I Norge så arrangeres han av NRK og har vært arrangert siden 1960. Men Norge var ikke med fra begynnelsen av, for første gang det ble arrangert denne Melodi Grand Prixen, det var I 1956. Og har vært avholdt årlig frem til nå, faktisk nå I år, med unntak av I 2020, da ble han avlyst for første gang, og det var på grunn av koronaen. Vi var ikke med, Norge var jo ikke med de første årene, og vi kom først med I 1960. Og det jo mange som blitt kjent gjennom Grand Prix, og vi skal høre mange gode låter I dag, som har vunnet Melodi Grand Prix. Vi skal ta oss fremover, og det du hørte innledningsvis, hvis du såpass ung at ikke du visste hva dette var for noe, så skal jeg si det nå. Det jo det at dette var den første norske vinneren av Melodi Grand Prix 1960, Nora Brogstedt, med sangen Voi Voi. Det var altså første gangen vi var med I 1960, og det var jo da sånn at, for det om det ble en hit her hjemme, så ble det jo for så vidt kanskje ikke det utenlands da, selv om Nora har jo gjort en god figur både på scenen og bak mikrofonen som sangerinne I mange, mange år. Det jo en norsk slagersang dette. Det var en som heter Georg Elgåen som sånn sett da skrev melodietekst. Og den ble jo en stor slager her I Norge. I dag så kaller man det jo da gjerne en evergreen I norsk Melodi Grand Prix-historie. Den lå 9 uker på VG-lista, med en femteplass som høyeste notering på våren 1960. Det var en amatørkomponist, denne Georg Elgåen. Han sendte inn dette til NRK sin konkurranse foran Melodi Grand Prix I 1960. De fikk inn 303 melodier. Voi Voi var en av 11 som ble plukket ut. Der var semifinalen I Oslo 4. februar 1960. Der vant han avstemningen og gikk videre til finalen I Store Studio 20. februar. Og det ble en klar vinner. Det var Nora Brogstedt som sang I finalen og I selve hovedfinalen I Eurovision Song Contest, men det var Inger Jakobsen som først sang han I semifinalen. Men så kom vi jo da til 29. mars 1960. Voi Voi var det sjette bidraget den kvelden. Og da avstemningen var ferdig, så hadde Voi Voi fått 11 poeng og havnet på en delt fjerdeplass blant 13 deltakere. Og det var Norges beste plassering frem til 1966. Da var Åse Kleveland der, og hun kom på en tredjeplass med Intet nytt under solen. Og da beveger vi oss egentlig elegant over til 1966 og Melodi Grand Prix. Intet nytt under solen en norsk vise jazzballade som vant altså den norske finalen I 1966. Sangen skrevet av Arne Bendiksen og ble framført av Åse Kleveland I den internasjonale finalen. Der ble han nummer 3, som jeg nevnte, Norges beste resultat frem til Bobby Sox vant I 1985.
Den gangen i 1966, da var Melodi, eller Eurovision Song Contest i Luxemburg. Og så har det vel i forkant av dette vært litt forskjellig. Det var snakk om at Åse Kleveland, hun framførte først sangen, og så var det Gryne Målvig i februar i den norske finalen. Og det ble altså Åse Kleveland som fremførte han i Luxemburg, for Gryne Målvig var opptatt med et annet oppdrag da internasjonale finalen gikk av stabelen 5. mars. Norges bidrag ble framført som nummer 6, og som sagt endte til slutt på en tredjeplass av 18 deltakere og fikk 15 poeng.

Det du hørte her nå var jo en Grand Prix-låt det jo. Men så var det jo det da, denne stress som han hette med Odd Børre. Det var egentlig ikke den norske vinneren. Stress var med i 1968, bevegte oss fram der. Og det var egentlig noe helt annet som på en måte var meningen skulle bli sendt til, til den Melodi Grand Prix-finalen som i 1968 skulle være i London. Det var opprinnelig en sang som heter «Jeg har aldri vært så glad i noen som deg», en sang som skrevet av Kari Nergård og sungen av Odd Børre. Den vant, men så ble det da at Kari trakk sangen, for da kom fram noen plagiatbeskyldninger, og da ble det for så vidt ikke den som gikk videre. Det, hun ble, altså, denne Kari Nergård, eller Kari Diesen, den yngre, ble møtt med en beskyldning om at låten var for lik denne Summer Holiday til Cliff Richard. Den var jo fra 1963. Hun avviste anklagene og sa at hun ikke engang hadde hørt denne Summer Holiday. Men likevel, før NRK fikk tatt stilling til saken i begynnelsen av mars, så trakk hun låten. Hun angret på dette i ettertid og fortalte at hun ble møtt med skikane, anonyme telefontrusler og skjellsord etter den norske finalen. Men så var det jo da det at den andre melodien som ble sendt da inn i stedet for, det var jo Odd Børre. Og disse to finnes jo på en single som hun, Kari Nergård da har, eller Nergård, har gitt ut. Hvor denne A-sida så er stress, og på B-sida så er det «Jeg har aldri vært så glad i noen som deg». Denne stress er forstått ikke noe Hokari har skrivet, det var Thor Hultin og Ola B. Johannesen. Og så denne Odd Børre da, det er jo et sånn litt spesielt navn. Han var fra Harstad, eller er fra Harstad, en tidligere norsk popsanger, mest kjent da som Odd Børre, men han heter Odd Børre Sørensen. Han var sanger i Kjell Karlsens orkester frem til 1970, og han ga ut noen singleplade på 60-tallet, blant annet denne «Hvorfor skal man elske den man kanskje aldri får» i 1965. Og så var det en LP som ble gitt ut og produsert av Arne Bendiksen i 1968. Men så ble det jo da sånn at han ga opp sin karriere i 1970, da ble han agent i forsikringsselskapet Vesta. Men det var i 1970, og altså to år før det, 1968, da var det denne sangen «Stress» som reiste til London, egentlig som nummer to her i Norge. Men i den Eurovision Song Contest i London så ble han nummer 13 av 17 deltakere. Men nok Odd Børre, vi skal bevege oss over til 1969. Da var det en sang som hette «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli», som da egentlig ble fremført av Kirsti Sparbo. Det var Arne Bendiksen atter en gang som var låtskriver, og det som var litt spesielt med denne vinnermelodien, for den... Det var det at samme kveld som den norske finalen så ble både Kirsti og Arne Bendiksen invitert til programmet «Her og nå» som Hågen Ringnes hadde på Sentralteateret da. Og i stedet for gratulasjon og hyllest så ble de møtt av en dansk universitetslektor, Erling Nielsen, som hadde en litterær analyse av teksten, og han karakteriserte tekster som «nonsens og sludder», og konkluderte med at det er et stort lyspunkt i teksten, og det er «oi, oi, oi». Arne Bendiksen ble paff og forsøkte å forsvare seg. Men det ble en enorm seerstorm mot NRK allerede under sendingen, og det var mange som mente at den fæle dansken burde skamme seg, og Arne Bendiksen som prøvde seg med å forsvare seg med at han hverken var Ibsen eller Bjørnson, så mente folk at det var ugalant av Arne Bendiksen å si sånn. Det ble et stort oppgjør etterpå dette med den klassiske musikken på den ene siden og den folkelige popmusikken på den andre. Men nok om det, vi skal ikke prate så mye mer, vi skal spille «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli». Det ble en salgsmessig pangstart, det kan jo være på grunn av all den reklamen rundt da i programmet «Her og nå». Den 29. mars så var Eurovision Song Contest i 1969 i Madrid, og...
melodien var det 12. bidraget ut på scenen. Det endte sist i Madrid, fikk bare en stemme, det var fra Sverige. Og dette var Norges andre siste plass i konkurransen så langt. Kirsti Sparbo selv mente at siste plassen var et felles europeisk protest mot den omstritte norske selfangsten. La oss høre Melodi Grand Prix-låten «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli».

Lykken er, ja. Det var en melodi som ble med I Melodi Grand Prix I 1971, og da hørte vi jo Hanne Krogh. 1971, ja, og vi var just I 1969. I 1970 så var det ikke, da var ikke NRK med I Melodi Grand Prix eller I Eurovision Song Contest. I 1970 var det ingen finale. Dette var første gangen siden Norge ble med I 1960 at ikke de deltok. Og det var en protest fra Norge om konkurransens form. Og det var jo noe sånn at I 1969 så endte fire land på førsteplass med samme poengsummer. Det var ingen regler den gangen for å skille vinnerne. Og dermed så ble alle utropte vinnere. Og dermed ble det en stor misnøye hos en haug med deltakerland. Så ble det da et møte I oktober, hvor de nordiske landene, som protesterte kanskje mest, kom med forslag til nye regler. De fikk ikke så mye gehør for de reglene, og da sa NRK at vi vil ikke delta med Norge I finalen I 1970. Og det kan nok også ha et resultat ut av det som jeg nevnte I stad om denne kritikken mot konkurransen som toppet seg da altså etter Melodi Grand Prix 1969. Det var flere som trakk seg fra 1970, både Sverige, Finland, Østerrike og Portugal, og det gjorde at det var bare 12 land på scenen I Amsterdam I 21. mars 1970. Og det var det laveste deltakerantallet. Men I 1971, da var Norge tilbake igjen, og det var med denne Lykken er. Som også Arne Bendiksen har hatt en finger med I spillet på, han har skrivet den, og det var Hanne Krogh som sang. Hun var en av 12 som deltok I norske finalen 20. februar 1971, og Hanne var da 15 år gammel. Hun altså da den yngste vinneren av Norsk Melodi Grand Prix gjennom tidene. Det var Arne Bendiksen sin tredje seier som låtskriver da I 1971, og da var konkurransen I Dublin. Hanne kom I ballkjole med albuelange handsker og en parasoll. Sangen ble framført som 18. og siste bidrag om kvelden, 3. april 1971. Da avstemningen var ferdig, så hadde låten Lykken her fått 65 poeng og ble nummer 17 av 18 deltakere. Da skal vi over til et nytt år igjen, for å si sånn. Vi kan hoppe frem til 1973. Da var det noe som hette År for et spill, som vant den norske finalen. I 1973. Det var kvartetten Bendik Singers. Låten var, ja, skreven av Arne Bendiksen. Kjent da under titlen It's Just a Game, og for et spill. Da var norske finalen på Chateauneuf 17. februar 1973. Og kvartetten Ola Negård, Gro Anita Skjøn, Stein Ingebrigtsen og Inger Lise Rypdal hadde med seg et lite orkester, og de fremførte da, de kalte seg Bendik Singers. Det var en klar vinner da denne juryen på 14 personer hadde funnet ut av hvem som skulle sendes videre. Og I den internasjonale finalen så ble denne sangen oversatt og framført som It's Just a Game. Og det ble da sånn at sangen ble fremført som femte bidrag. Og I avstemningen så fikk han 89 poeng og havna på en syvende plass. Og det var Norges beste plassering I perioden mellom Åse Kleveland sin tredjeplass I 1966 og Bobby Sox sin seier I 1985. Bendik Singers altså, og sangen Å for et spill, om jeg 1973.

Da var vi over I 1974 her I Nilsens Café, og denne lille Melodi Grand Prix-æren som vi gjør denne gangen, vi spiller norske vinnere, og så har vi jo ikke alle da, men vi plukker litt, og nå var vi altså kommet til 1974. Litt påfyll på kaffen før vi skal videre på neste låt, men denne gangen I, altså denne gangen I 1974, så var det den 16. februar. Sangen var først ut på scenen og ble framført av Jahn Teigen med et lite orkester. Men så var det Anne-Karine Strøm som overtok. Hun hadde et stort orkester, og det var den låta vi hørte nå. Den internasjonale finalen I 1974 gikk I Brighton, og det var, da måtte de jo på en måte oversette, så da hette jo sangen The First Day of Love. Og det var første gang Norges bidrag ikke hadde noen som helst tekst på norsk. Brighton, det var jo da I England, og det var jo sånn sett det fjerde bidraget som ble framført da den kvelden I 1974. Og det var jo da den 6. april, det var jo det jeg skulle finne, ja, den 6. april 1974. Vi vet jo hvem som vant da, for det var jo ABBA som vant. Det var da de, virkelig tok av denne Waterloo, men vi skal kun spille norske vinnere denne gangen her I Nilsens Café. Hun godeste Strøm, Anne-Karine Strøm, hadde med seg Bjørn Kruse og Philip A. Kruse, som sammen med hun hadde representert Norge I 1973, som det vi hørte I sted, Bendik Singers, ja. Da avstemningen var over, så hadde Norge bare fått 3 poeng og havnet på en firedelt siste plass av 17 deltakere sammen med Portugal, Schweiz og Tyskland. Da tenkte jeg at vi skulle gå til 1977, og da var det Anita Skorgan deltok. Hun sang på norsk denne sangen Casanova. Sangen komponert av Svein Strugstad med tekst av Dag Nordtømme. Og de deltok I, først I semifinalen for Midt-Norge I forkant av Melodi Grand Prix. Og da ble den framført av supergruppa, en spesielt sammensatt gruppe bestående av profesjonelle musikere, som vant I semifinalen og ble med videre til norske finalen. Og der var det da Anita Skorgan, da var hun 18 år gammel, den 19. februar 1977. Hun ble kåret til en klar vinner, og da var det I London, det skulle være 7. mai. Og I motsetning til de norske vinnerne årene før, så ble jo denne Casanova en stor slager, havna inn på VG-lista I hele 14 uker, med en fjerdeplass som beste notering. Sangen ble sunget på norsk av Anita Skorgan, og var det 50 bidraget på scenen om kvelden 7. mai 1977. Og da avstemningen var ferdig, så hadde Norge fått 18 poeng, og ble med det nummer 14 av 18 deltakere.

Nå var vi jo et år videre I Melodi Grand Prix her I Norge 1978, og nå begynte jo denne her, hva skal jeg si, Jahn Teigen, Anita Skorgan, da begynte jo det å rulle på seg. Anita var jo I 1977, som vi hørte med Casanova, 1978, Jahn Teigen, Mil etter mil, 1979, Anita Skorgan med Oliver, I 1982, Jahn Teigen og Anita Skorgan med Adieu, og Jahn Teigen med Dore Mi I 1983, og innimellom her så var de jo med så mange ganger. Jahn, han har vel for så vidt, ja, hva skal jeg si, han jo egentlig, han har jo vært en sånn Melodi Grand Prix-mann han, så til de grader. Denne Mil etter mil var... skrevet av Kai Eide og ble fremført av Jahn. Kom sist I den internasjonale finalen, fikk null poeng, men likevel så denne sangen en av de største salgssuksessene til en norsk Melodi Grand Prix-låt gjennom tiderne. Det var en av åtte sanger som ble plukket ut I finalen lørdag 18. mars 1978, var sist ut på scenen og ble likevel kåret til en vinner. Og Eurovision Song Contest var da I 1978 I... Paris og ble framført da 22. april 1978 etter Irland og før Italia. Tross splittopp og disse store solbrillene og ablegøyene så ble det ikke det eneste poeng. Norge ble nummer 20 av 20 og det var den femte siste plassen som som Norge fikk. Første gang et bidrag fikk null poeng med det poengsystemet som da gjaldt, som ble innført I 1975. Det ble for så vidt en veldig overraskende enorm oppmerksomhet etter dette. Sangen føg rett opp på VG-lista, ble liggende der I hele 19 uker. Så, og dette satte jo fart på karrieren til Jahn, det gjorde de jo. Det som... med Jahn Teigen da, han var jo en, ja, han var jo låtskriver, underholder og sanger, vi har jo spilt han flere ganger, og foruden denne oppmerksomheten I 1978 med Mil etter mil, så har han jo mange andre flotte låter som han har deltatt med på I Melodi Grand Prix, både på 70- og 80-tallet og for så vidt på 90-tallet. Men jeg nevnte jo det, de gikk litt hakk I hel der. Anita dukket opp I 1979 igjen med Melodi.

var 12 sanger i den åpne konkurransen, og da var finale 10. februar, norske finalen 10. februar 1979. Og da var det altså denne sangen her som var den norske vinneren, og som ble nummer 11 av 19 i den internasjonale finalen i Jerusalem.

Finn Kalvik, ja, og aldri I livet. Vi var da I 1981. Norges bidrag, sungen av Finn Kalvik, og kom sist til det nå med null poeng, og det var tredje gang Norge stod uten poeng I konkurransen. Der var det I Dublin I Irland som sangen ble sendt til, da den vant først av 7. mars 1981 her I Norge på NRK, og så I Dublin 4. april 1981 ble det altså null poeng. Og det var det 13. bidraget ut, og ble altså nummer 20 av 20. Nilsens Café kommet til veis ende for denne gang. Stein Helge Nilsen vil runde av, lukke døra, tømme den der kalde kaffen ut, og så får vi lave ny kaffe til neste gang. Det har handlet om Melodi Grand Prix og norske vinnere, et lite knippe med norske vinnere denne gangen, og vi skal fra 1981 til 1982 nå helt avslutningsvis. Da var Jahn Teigen og Anita Skorgan blitt kjæreste. Det var en popballade som hette Adieu. Det var Norges bidrag I Eurovision Song Contest I 1982. Og da var det I... Harrogate, som en by I North Yorkshire I England, som da var stedet hvor Eurovision Song Contest gikk av stabelen. Det var en skikkelig satsing på å få en vinnermelodi denne gangen, og sangen ble altså denne Adieu, som Jan og Anita sang. Sangen en ballade, duoen spiller rollen som kjæreste som avslutter et forhold, og da avstemningen var ferdig på scenen I Eurovision Song Contest den 24. april 1982, så hadde sangen fått 40 poeng og ble nummer 12 av 18 deltakere. Det blir det siste ut med norske Melodi Grand Prix-vinnere denne gangen I Nilsens Café, så lukker vi døra og sier takk for denne gang, og så høres vi snart igjen.

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Skansat. Mer enn radio.
2: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.

0: vi klare med Bort I natta her på Skansatt ifra vårt studio I Larvik.
1: Og vi som sitter her I Larvik, det Lise Ek
0: og Jan Einar Jonsmyr.

0: Er vi klare, Lise?
1: Nå satt vi her igjen, vi.
0: Ja, 14 dager siden sist.
1: Ja, siden tida flyr.
0: Ja, veldig.
1: Jeg synes det lenge siden vi satt her på direkten hjemme.
0: Nei, det liksom, ja, de to ukene går fort.
1: Ja, det gjør det. Ja, Bjørn, vi skal vel prøve å finne på litt gærligheter utover I kveld også.
0: Det skal vi. Mm-hmm. På dagen før dagen.
1: Dagen før dagen, ja.
0: Ja, det jo 16. mai I dag, vet du, så...
1: Ja, jeg tenker det mange som har litt av hvert å gjøre.
0: Ja, kanskje de står og ordner med noe... Lapskaus til I morgen.
1: Ja, eller pavlova-baking. Ikke mange som lager det også til 17. mai da?
0: Ja da.
1: Stryking av skjorter til bunader og, ja, og så videre og så videre.
0: Lage ostekake kanskje?
1: Ja, det også.
0: Ja, mye som skal klaffe inn der, vet du.
1: Ja. Så Men det jo koselig da, vet du, også ha radioen I bakgrunnen og høre litt.
0: Veldig kjekt, vet du. Vi skal ikke komme med noen råd og tips, vi, altså, for vi regner med at de fleste har greie på det de skal gjøre.
1: De har sine tradisjoner, de fleste,
0: ja. Ja, vi tror det.
1: Så det skal ikke vi begynne å blande oss opp I.
0: Nei.
1: Men vi skal I hvert fall ha litt forskjellig her, med spørsmål og litt andre ting.
0: Ja.
1: Som dere skal få svare på. Vi har med oss kortene I dag.
0: Ja, vi skal tippe på kort, ja.
1: Ja, og I kveld så har vi, det 9 skraplåd I potten.
0: Helt riktig, Lise. Mm,
1: ja. Og litt sånn forskjellig, kommer tilbake til det sånn utover kvelden, bøk å sitte og ramse opp alt her, vet du, det kjedelig det.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Jo, det sant.
1: Ja. Så jeg tror vi starter opp med, ja, det kan være greit å vite telefonnummer, alt jeg på å si, hvordan de skal kontakte oss.
0: Ja, det jo via SMS.
1: Det det, og da skriver dere kodeordet som vi har, og det natta, N-A-T-T-A. Og så tar du et lite mellomrom, og så skriver du det det gjelder. Og husk å sette på hvem du og hvor du holder til. Og så sender du det her til 2199.
0: Ja.
1: Så enkelt og greit det.
0: Koster som vanlig 20 kroner per melding.
1: Det gjør det. Og da kommer det inn på skjermen her hos oss, og så leser vi da opp sånn I tur og orden.
0: Veldig, veldig greit.
1: Men først så tar vi da litt musikk.
0: Ja, vi må også passe på å ønske lytterne på Radio Lyngdal velkommen til kveldens program.
1: Ja, hjertelig velkommen skal dere være, og være med oss på gærlighet da, som vi sier.
0: Ja, ikke sant? Kjempebra, Lise. Ja, vi skal rett og slett starte opp med en liten fiskehavn I kveld, med Stefan Bosch.

0: Det var Stefan Bosch som var først ut I kveld med en liten fiskehavn her på Skansatt. Og her står det, hei Lise og Jan Einar, ha en kjempefin 17. mai. Jeg vil hilse til Arnt Halvar og til Elisabeth og til Kirsten og Edvin og til Solveig og Olav og til Jan Einar Vestersjø og til Arnt. I Skansatt. Hilsen fra Studio Øyslebø, Aril Hansen.
1: Så koselig. Sender jeg stor hilsen tilbake og ønsker om god 17. mai til deg også.
0: Absolutt.
1: Så har vi en til her. Ja. Hei, mine radiovenner. Ha en fin sending I kveld. Skal hilse til Per Arne Fjell I Holmestrand og til Espen Sundvold. Og den hilsen kommer fra Studio Øyslebø.
0: Ja, Aril med, vet du, og hører på I kveld
1: også. Ja, og så har vi fått igjen her.
0: Ja.
1: Velkommen, skriver Espen fra Leira.
0: Ja, hyggelig, takk, takk for det.
1: Takk for det, du. Ja, jeg vet ikke, skal vi... Ja, vi skulle snakke litt om den korten, for vi må jo ha inn et tall, vet du.
0: Du vet at vi har jo en kortstokk på 52 kort, og vi skal jo ikke selv sitte her og velge hvilket kort vi skal telle oss frem til.
1: Nei.
0: Vi skal tippe på kort som cirka klokka 22, men allerede nå så ber vi om et tall mellom 1 og 52. Dere skal få lov til å velge. Første tallet som kommer inn, det skal vi bruke I kveld når vi skal telle oss frem til et kort I bunken. Et tall mellom 1 og 52, send det inn på melding, kodordet natta til 2199.
1: Ja, og da venter vi på den.
0: Ja.
1: Skal du ha noe musikk mens vi venter?
0: Ja, jeg skal ha en liten kort strofe her aller først.
1: Ja, og ja, vi har noe annet også,
0: ja. Ja, ja,
1: ja. Vi skal vel det, vel.
0: Og så vi så heldige, vet du, selv om det 17. mai I morgen, så tar garden seg tid til å kjøre en fanfare for oss.
1: Det gjør vi.

0: Ja, og det betyr at det noen som har sendt inn en vips som vil støtte radioen I kveld.
1: Ja, kjempehyggelig.
0: Ja.
1: Vi skal si tusen hjertelig takk til Åge som har sendt oss på vips I kveld.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Og vipsnummeret til Skansat det som vanlig 85807.
0: Kanskje vi skal nevne litt på, vi har jo en premie som vi skal trekke på de som sender oss VIPs nå I kveld.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har fått ifra hovedstudio I Stavanger, så har vi fått en armbåndsur.
1: Ja.
0: Det I farvene, holdt jeg på å si, rustfritt stål, og så det sånn blå, litt skinnende tallskive.
1: Ja.
0: Den ganske lekker altså, med den blå farven.
1: Ja, kjempefin klokke.
0: Ja. Så der skal vi trekke blant de som...
1: Hvordan det? Det romertall på den?
0: Det?
1: Skal vi se? Ja, det faktisk romertall på tallskiva.
0: Ja, den fin.
1: Ja, kjempefin.
0: Ja. Så får vi se da hvem som heldig å gå av med den I kveld.
1: Ja, da det bare å være med på VIPs på 85807, så bestemmer du selv hvilket beløp du har lyst til å gi til Skansat.
0: Og da skal vi vente på å få inn kveldens første tall, så får vi se hva vi skal telle oss frem til når vi skal gå gjennom kortstokken.
1: Ja, vi tar med en, skal vi si at det en god gammel en da? Ned midler. Do what you do, do well.
0: Ja, det en god gammel en.
1: Ja, det det.
0: Hva det?

0: var Ned Miller med Do What You Do, Do Well.
1: Som vi sier, en god gammel en.
0: Ja, det var det I hvert fall.
1: Men vi har ikke fått inn noe tall på skjermen enda. Der tenker jeg kanskje det kommer noe. Vi får se etter hvert.
0: Ja, vi får sjekke.
1: Ja, men det vi ville ha, altså, det var et tall mellom...
0: 1 og 52.
1: 1 og 52, ja.
0: Veldig enkelt og greit.
1: Ja.
0: For da vet du liksom, da har ikke vi valgt ut tallet selv, som vi skal telle oss frem til I kortstokken. Det liksom, det litt greit at lytterne får lov å velge det da.
1: Mm. Men vi har noe annet også, vi.
0: Ja, det har vi. Skal vi se her da.

0: hjelpen vi sa innledningsvis, og det tegn på at det noen som støtter radio med VIPs I kveld.
1: Det det. Nå skal vi si tusen takk til Ranveig, og vi må også takke Roger. Og så skal vi si tusen takk til Roald.
0: Tusen, tusen takk skal dere ha. Vi maler så koselig.
1: Ja,
0: ja, veldig hyggelig. Ja, ja, ja. Ja, ja, nei, nei, det kom noe inn på skjermen her.
1: Jaha.
0: Og her står det, hva sa han nordlendingen som aldri hadde padlet før? Kano.
1: Jaha, kano, ja. Kano.
0: Det var fint.
1: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha, Espen.
1: Veldig bra, Espen. Det var kjempebra.
0: Ja, det fint.
1: Kano.
0: Kano, ja. Det var fint. Men jeg skal gå ut med et spørsmål,
1: ja.
0: Så får vi se om det ikke blir litt fart her. Vi må jo ha med oss litt som angår 17. mai og litt sånt også, da.
1: Prøve å ha litt sånt også.
0: Ja. Men vi skal prøve å være litt lett og litt sånn greit da. Og da spør jeg, hva heter stedet der grunnloven ble underskrevet? Altså, hva heter stedet hvor grunnloven ble underskrevet? Ja, ja, ja, ja, si det du. Kodordet natta. Litt et mellomrom av svaret ditt, inn til 2199.
1: Og så skal vi rett og slett nevne på en ting til, og det at alle som med på sms I kveld, de jo med I trekninga av en CD.
0: Ja.
1: I kveld så har vi en CD som heter Nattønsker, 22 sanger for de små timer. Her kan vi jo nevne blant annet Jørn Hol med Ei Han og Holde I, Jahn Teigen, Det vakreste som finnes, Åge Aleksandersen med Lys og varme, Og så det melodien som vi skal høre på nå Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye
0: Den fin
1: Den kjempefin
0: ja. Den det, på den CD'en
1: Det på den ja. CD'en, ja. Ja Skal vi høre på den?
0: Ja
1: Ja

0: Rainbow hørte vi her, og melodien Bye Bye Baby Goodbye på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Men jeg sa at jeg drømte meg helt bort igjen, jeg nå vet du.
0: Ja, og den, den melodien den finner du på den CD-en som vi skal gi bort I kveld, ja. Som heter Nattønsker.
1: Masse fine melodier på den.
0: Kjempe mye fint. Mm. Vi skal ta med en melodi til på denne CD-en senere I kveld.
1: Ja. Men jeg mener,
0: ja.
1: Jeg ser her vi får inn massevis med svar på oppgaven.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke fått noe tall mellom 1 og 52.
0: Nei, det har vi ikke fått.
1: Nei.
0: Ja, det bare å sende inn. Vi har enda ikke fått et tall mellom 1 og 52, altså.
1: Altså det første tallet som da kommer inn, det det vi skal bruke I kveld, og vi skal telle opp kortene.
0: Ja.
1: Vi kommer tilbake til det litt senere.
0: Da bruker du kodeordet natta til 2199, så hjelper du vårs med å bestemme hvilket kort vi skal telle oss frem til I kveld, da.
1: Og vi har kveldens første oppgave ute, og der spør jeg, hva heter stedet der grunnloven ble underskrevet?
0: Ja.
1: Og det altså kodeord I natta, så et lite mellomrom med svaret ditt, inn til 2199. Og så har vel du noe annet der også?
0: Ja, ja, ja. Hør på dette, du.
1: Ja, ja.

0: Ja, det vet dere vel nå hva det betyr. Det at det flere som ønsker å støtte oss en sånn kveld som 16. mai.
1: Det hyggelig, vet du.
0: Ja.
1: Og de vi skal si tusen takk til nå, det Magne, og det Jan Ingar.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Kjempegøy.
0: Du skal bare visst hvor det varmer når jeg med og støtter om radioen.
1: Absolutt, det kjempehyggelig å se at dere vil bidra til at Skansat kan fortsette i mange år til fremover.
0: Ja.
1: Og VIPS-nummeret til Skansat, det noe som vi aldri kan si for ofte, det 85807.
0: En gang til.
1: 85807.
0: Akkurat.
1: Det det nummeret du taster inn som mottaker på VIPS. Da får du opp navnet Skandinavien Satellittradio, ja. Og så velger du det beløpet du selv har lyst til å gi til radioen.
0: Ja, litt fint og greit.
1: Veldig kjekt.
0: Ja. Ok, nei, nå tar vi litt mer musikk, vi.
1: Ja, det gjør vi. Oi, du, her renner det inn på skjermen, så vi får kikke litt her.
0: Mm.
1: Her kommer Mats Bladz, du har gjort min grå vær til gull igjen.

0: var Mats Blads her på Skansatt og Radio Lyngdal. Vi hørte melodien «Du har gjort min gråa verd til gull igjen».
1: Og jeg ser på skjermen her, at her har det kommet inn masse tall, altså, Jan Einar.
0: Ja.
1: Men det første tallet som kom inn på skjermen hos oss, det var tallet 9.
0: Da det det niende kort I bunken vi skal telle oss frem til senere I kveld.
1: Ja, jeg har stokket bunken veldig godt, det ligger oppe I hylla her.
0: Ja.
1: Og dere skal ikke tippe på kort før vi sier ifra sånn cirka klokka 10.
0: Ja, en halvtimes tid igjen, ja. Så skal vi begynne med tipping på kort.
1: Ja, og I kveld har vi som sagt, var ikke ni?
0: Ni skraplåd
1: I potten, ja.
0: Ingen som klarte forrige gang, eller?
1: Nei. Så det spennende.
0: Da legger vi på 3 skrapelodd, ja. Så ble det 9 lodd I kveld.
1: Ja. Ok, men jeg vet ikke, har du lyst til å gå ut med noe musikkspørsmål eller noe sånt, eller?
0: Ja, vi kan jo prøve oss på det også.
1: Ja.
0: Vi må jo prøve å se hvordan det står til med musikkunnskapene til lytterne våre.
1: Ja, det var veldig litt lurt.
0: Ja. Du, det jeg aller først har lyst til å spørre om I kveld,
1: ja.
0: Det navnet på et land. Land som artisten kommer fra.
1: Ja.
0: Vi skal høre på Rocco Granata. Melodien,
1: oi, ja, ja,
0: melodien heter Marina.
1: Den sånn god gammel den.
0: Ja, det det også.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men hvilket land kommer den fra?
1: Spennende.
0: Kodordet natta til 2199.
1: Ja.

0: Rocco-granata og Marina fikk vi her på Skansat og Radio Lyngdal, men jeg lurte på hvilket land kommer Rocco-granata fra?
1: Og det helt riktig det du svarte, Brian Burdal.
0: Ja, det kjempebra.
1: Helt korrekt.
0: Ja.
1: Mm. Hva de vet der ute, du?
0: Ja, det skarpe lyttere.
1: Ja. Vel, da har vi I hvert fall fått tall som vi ba om, og vi får svar på oppgavene våre.
0: Ja.
1: Men da skal de få lov å fortsette å svare, og vi spiller litt fin musikk, vel?
0: Ja, jeg har en veldig liten strofe her.
1: Har du det? Oi.

0: Ja, jeg sier det igjen hva det betyr, ja. Og det betyr at det flere som vil støtte opp om radioen nå I kveld.
1: Det det. Nå skal vi si hjertelig tusen takk til Roger, og vi skal si tusen takk til Torstein, og vi skal si tusen takk til Bjørg.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen.
1: Det var kjempehyggelig å se at det folk som glad I radioen, som vil støtte med litt penger på en 16. mai.
0: Mm-hmm. Ja. Vi trenger liksom sårt.
1: Absolutt. Ja. Og det jo ikke noen av oss som jobber I radioen som skal ha pengene, fordi at dette jo en frivillig hobby vi har. Mm-hmm. Men det en del kostnader med å drive en radio.
0: Det massevis.
1: Absolutt.
0: Ja. Ok, nei, da går vi videre.
1: Vi skal bevege oss I musikklandskapet vårt til en helt ny melodi fra Striplers. Den så fersk, den kom I går.
0: Ja, da kan vi ikke få det stort ferskere, tror jeg.
1: Nei, hadde vi hatt sending I går, så hadde vi vært helt rykende varm. Men det sånn lunka. Den ikke rørt omtrent, så her kommer en helt ny låt fra Striplers. Den heter Bye Bye Belinda.
0: Da hører vi på.

0: deg. En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
3: Dette Skansatt med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Rikard hørte vi her, og det var Lucky Lips på Skansat og Radio Lygna. Det kjempefin melodi, ja.
1: Det også sånn god gammel den.
0: Ja, det det også. Ja.
1: Men jeg vil fortelle litt om det armbåndsuret som vi har I premie blant alle som vipser I kveld.
0: Ja.
1: Ja, og det et stålur. Og så ser jeg her nå, jeg har litt dårlig lys her, skjønner du? At det pyntet med litt sånn gull innimellom.
0: Gullkant rundt skiva?
1: Ja, og
0: skiva.
1: Det samme på lenka også.
0: Det
1: det også innfelt litt grann sånn gull, sånn pynt.
0: Ja. Ja, hvis jeg setter på taklyset så kanskje det blir bedre.
1: Ja, da blir jeg for stert eller på hold, du da. Kjære venes her.
0: Ja, ja. Jo.
1: Og ja, gullkant rundt skiva som du ser, og det også gullforgylt tall, romertall. På mørk bunn, mørk blå bunn vel på, det på skiva her. Det helt nydelig.
0: Kjempefin klokke.
1: Ja, kjempefin. Den har vi fått fra Odstudio I Stavanger.
0: Ja.
1: Fra Arndt.
0: Ja.
1: Han har sendt oss den.
0: Stemmer.
1: Ja. Så det heldig den som vinner den, for den var fin.
0: Ja, veldig kjempefin altså.
1: Ja, så skal vi trekke litt senere I kveld.
0: Ja.
1: Men jeg skal røpe svaret på første oppgaven som jeg gikk ut med, hvor jeg spurte hva heter stedet hvor grunnloven ble underskrevet. Og det jo selvfølgelig Eidsvoll. Det jo mange som hadde svart på, skjønner du?
0: Ja, det kjempebra. Ja.
1: Men nå skal vi se da.
0: Ja.
1: Hvem har skrevet teksten til Ja, vi elsker dette landet? Det burde vi vite. Hvis ikke så går han og så googler det også. Jeg lå og jukse litt.
0: Ja, jeg lå og jukse.
1: Du ser det jeg her som har svart rett på musikkspørsmålet ditt.
0: Ja, det det.
1: Du innrømmer at du
0: jukser litt.
1: jukser litt, men ja, det var helt korrekt det du skrev der.
0: Altså, hvordan de finner svaret, det har ikke jeg noe med.
1: Kan vi ringe til naboen og spørre over, vet du?
0: Ja.
1: Så, det lovlig.
0: Det viktigste at vi får et svar.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Altså, hvem har skrevet teksten til «Ja, vi elsker dette landet»? Kodordet natta, et litet mellomrom og svaret ditt, inntil 21.99. Og skriv gjerne hvem du og hvor du holder til. Det litt kjekt å se her.
0: Ja, det kvelden for kvelden, det kan, eller kvelden for dagen. Det jo mye som skjer på dagen I morgen, så det kanskje mange som nå står og holder på med litt forberedelser, vet du, med matlaging kanskje, og noen holder på med stryking av tøy.
1: Helt det har vært sånn kvelden før dagen, vet du.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Så det kanskje de der skoene, de godt inn, tror du?
1: Når du snakker om det. Det ikke noe lurt å gå ut 17. mai, altså, på helt nye sko. Og fy, det har jeg gjort mange ganger før I tida.
0: Ja.
1: Og hatt sånne gnagsår at den har ikke visst. Å, her det, vet du. Å, kjære deg, når skoene måtte være nye. Men, ok. Det jo de som går de til inno, da.
0: Ja,
1: men
0: da.
1: I hvert fall går de til. Ikke bare ta de på deg sånn uten å ha brukt de. Nei. Og så gå ut.
0: Det sant.
1: Da jo garantert gnagsår. Og det ikke noe godt.
0: Uffa meg. Du, altså, ja. Jeg skal bidra litt til at kanskje dere kan prøve å danse inn skoene litt igjen nå. Hvis det noen der ute nå som sitter med noen pensko som de kanskje ikke har gått ordentlig inn enda. Ta de på dere nå. Dans dem inn til neste melodi som kommer nå. Her kommer det en skikkelig sånn risting på puddingen.
1: Ja, men da kan det være kjekt å ha på seg skoene, for da får vi virkelig via på det.
0: Ja. Her kommer Lars Kristers og Purple Rain.

0: Sakamoto var det, og melodiene til Sukiyaki, men hvilket land kommer han fra?
1: Hva var det da?
0: Ja.
1: Jeg ser det kommer svar her, og det korrekt, jeg kan se her.
0: Ja.
1: Men da skal jeg også røpe svaret på spørsmålet jeg hadde ute. Og jeg spurte hvem som har skrevet teksten til «Ja, vi elsker dette landet», og det Bjørnstjerne Bjørnson. Det var mange som visste.
0: Ja, kjempebra.
1: Men hvor befinner den originale grunnloven? Hvor finnes? Eller befinner, kan jeg vel si. Den originale grunnloven fra 1814 seg til vanlig.
0: Jaha.
1: Altså, hvor befinner den originale grunnloven fra 1814 seg til vanlig? Det noen som vet det? Kodordet natta. Litt i mellomrom av svaret ditt inn til 21.99.
0: Ja. Da blir det spennende å se hva vi kommer frem til der, da.
1: Hvor befinner den seg, altså? Hvor vi ser, da?
0: Ja, blir spennende.
1: Ja, men Jan Ennar, klokken den nærmer seg 10.
0: Ja, skal vi ta en melodi først?
1: Ja, kan vi gjøre.
0: Her skal vi til Rabalders, melodien «Kjærlighet gjør blind».

0: gjør blind, var det, og melodien var med Rabalders.
1: Ja.
0: Kjempefin melodi.
1: Da har vi fått inn en hilsen her, jeg skal ta noe av det først.
0: Ja.
1: Vi vil hilse til dere to og alle lytterne med en fin 17. mai, og den kommer ifra Eva I Moss.
0: Takk for det.
1: Takk skal du ha, Eva, og det samme tilbake til deg. Ha en fin 17. mai. Og da jeg nevner, da kan du fortelle litt om hva som skal skje
0: nå. Nå skal vi finne fram kortstokken. Vi har Lisa Stokkan veldig godt, og det 52 kort I kortstokken. I kveld så skal du få lov å gjette på hvilket kort tror du nummer 9 I bunken.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du vil gjette på det, så kan du sende en tekstmelding, kodordet natta, lite mellomrom, og så skriver du hvilket kort du tror nummer 9 I bunken I kveld. Og så sender du meldingen til 2199. Ta med navn og adressa di hvis du har hemmelig nummer. Og husk, du kan tippe så mange kort du vil, men kun ett kort per melding.
1: Ja.
0: Da må du spesifisere da, om det ruter, hjerter, kløver eller spar, og så de forskjellige der.
1: Mhm.
0: Det også sånn at I denne bunken så gjemmer det seg en joker. Den kan du ikke gjette på, men hvis jokeren dukker opp som kort nummer 9, så trekker vi ut en vinner blant alle som har tippet på kort I kveld.
1: Mm.
0: Uansett hvilket kort
1: det. Om det riktig eller ikke, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jokeren, den kan være veldig lur, den. Hvis den dukker opp som kort nummer 9 I kveld, så det... Rett og slett trekning blant alle som har tippet.
1: Ja, og det var som jeg sa I sted, det var 9 skraperhold I potten I kveld.
0: Det det.
1: Det litt det.
0: Så hvis du treffer på riktig kort, så vinner du 9 skraperhold. Så det kan bli spennende.
1: Vel,
0: hvilket kort tror du nummer 9 I bunken I kveld?
1: Ja.
0: Ok?
1: Da skal vi få lov å sende inn forslag på eller hva de tror ligger der.
0: Ja, kjempe.
1: Og jeg spurte også, hvor befinner den originale grunnloven fra 1814 seg til vanlig? Altså, hvor befinner den seg igjen til vanlig? Kodordet natta, litt mellomrom og svaret, inn til 2199.
0: Ja, vi skal bevege oss til en gruppe som fyller 40 år I år. Nemlig Ingemars. Her kommer en melodi som heter Min lille engel.

0: lille engel hørte vi her, og det var 40-årsjubilanten Ingemars.
1: Det ikke dårlig det, 40 år.
0: Nei, det kjempebra.
1: Å, kjære vene, ja.
0: Startet altså i 1986.
1: Mm-hmm.
0: Og de holder fin, fortsatt også, på. Ja, ja, det kjempefin gruppe.
1: Ja, ja.
0: Det en av mine favorittgrupper også, det.
1: Ja. Skal vi se på skjermen her, Rayan?
0: Ja.
1: Nå jeg igjen hos Tom og Kate og koser oss på iset før 17. mai. Og hører på dere fine folk, og den kommer ifra Tommy Hansen ifra Skjeberg.
0: Koselig.
1: Da skal du ha, Tommy. Det er hyggelig å høre, vet du.
0: Fint at folk treffes i sånne høytidstider også.
1: Det er jo viktig.
0: Og så er det jo det at nå har det jo vært sikkert veldig mange som hadde fri fra jobb i går, med en sånn inneklemt fredag og sånn, vet du.
1: Men det er en del sånt.
0: Så da er det jo en lang helg for mange.
1: Mm-hmm. Vel, Jan Einar,
0: ja.
1: Da har vi oppgaver ute, og nå kan vi altså få lov å tippe på kort også.
0: Nå
1: har vi fått lov til det, så spiller vi mer musikk med.
0: Hvilket kort er nummer 9 i bunken til Lise Gull?
1: Spennende, vi skal begynne å telle opp.
0: Ja, vi vet ikke selv engang.
1: Nei.
0: Og så er det 52 alternativer.
1: Ja, jeg har litt å tenke på her.
0: Det er veldig bra, altså.
1: Ja. Ja da, vi får se.
0: Nå skal vi høre på en melodi med en gruppe som heter Frasse Spenn. Vi skal høre på melodien Ticket to Heaven.

0: Johnny and the Hurricanes hørte vi her, og Red River Rock på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Den var litt fresh, vel?
0: Den var veldig fresh.
1: Ja, jeg synes det. Men skal vi se, nei da, det var ikke noen hilsninger der nå. Jo, det var en du skulle sa der.
0: Ja, da, her kommer det, vet du. Skal vi se... Vil sende en hilsen til dere I studio og til min kjære Karin og hunden Rico og den kommer fra Ivar Hovland I Porsgrunn.
1: Koselig. Skal vi se her sånn røy han her. Jeg tror jeg skal røpe svar på spørsmålet nå, jeg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg spurte altså hvor befinner den originale grunnloven fra 1814 seg til vanlig?
0: Ja.
1: Og det I Stortingsarkivet.
0: Det var det. Mm. Ja, ja. Kan du se.
1: Det var det. Jeg kan ikke ha den liggende hvor som helst, vet du.
0: Nei.
1: Kjære venner.
0: Den ligger godt oppbevart, vet du.
1: Ja. Men vi går videre. Det blir en del spørsmål I kveld, og det litt greit.
0: Ja, ja, artig det.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo røpe svaret på den der musikkoppgaven jeg hadde også.
1: Ja.
0: Vi lurte jo på hvilket land Kyu Sakamoto kommer fra. Han med Sukiyaki, vet du. Og det var Japan.
1: Ja,
0: Kanskje noen som har hørt den melodien på dette programmet Bakemesterskapet denne uka, for der spilte de Sukiyaki, for de hadde Japan som tema.
1: Stemmer. Vel, vi går ut med en ny oppgave.
0: Ja.
1: Hvilken norsk by må du reise til dersom du ønsker å oppleve buekorps på 17. mai?
0: Jaha.
1: Altså, hvilken norsk by må du reise til dersom du ønsker å oppleve buekorps på 17. mai? Kodordet natta, lete mellomrom og svaret ditt inntil 21.99.
0: Ja. Da skal vi rett og slett bevege oss videre I musikkbunken vår. Det en god bunke med musikk vi har I kveld også.
1: Ja, masse.
0: Den der CD-en som vi skal dele ut I kveld, Lise.
1: Ja.
0: Blant alle som med på SMS, den heter Nattønsker. Og der det veldig mange fine melodier. Kan blant annet nevne melodien Unit 5 med Vit at jeg elsker deg. Melodien Kom ut, kom fram med Finn Kalvik. Og så det melodien som vi skal høre på nå. Den heter Håp med Jon, oh, ja. Jon Espe.
1: Mm.
0: Han fra De Der, vet du.
1: Mm.
0: Den skal vi høre på nå. Den på den CD-en som vi skal dele ut I kveld blant alle som med på SMS.
1: Den litt spesiell, den.
0: Kjempefin.
1: Ja.
0: Hør på teksten. Mm.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da.

0: Ja da, og her det tydelig at det flere som har sendt oss VIPs I kveld.
1: Ja, vi skal denne gangen si tusen takk til Kari, og vi må si tusen takk til Audun, og så skal vi si tusen takk til Viggo, og helt til slutt I denne bolken så sier vi tusen takk til Evi.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen. Ja, plutselig bare visst og det varmer.
1: Ja, kjempehyggelig. Det jo sånn at vi sier bare fornavn, vi sier ikke noe beløp eller noe fullt navn når vi går ut med hvilke folk som har vipsa, selvfølgelig. Det gjør vi ikke.
0: Nei, det gjør vi ikke. Sier bare fornavn, ja. Så da hører du at vi har mottatt I hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. William Einar, jeg tror jeg skal røpe svar på den oppgaven. Ja. Jeg spurte hvilken norsk by må du reise til dersom du ønsker å oppleve buekorps på 17. mai, og da må du reise en tur til Bergen.
1: Det må du, ja, der kan du se.
0: Men vi tar et spørsmål til. Det jo mange som lager pavlova til 17. mai.
1: Ja.
0: Ofte toppet med bær I farvene til det norske flagget. Mm. Det jo ganske vanlig. Hva slags bunn brukes I en pavlova?
1: Oi.
0: Det noen som kan fortelle meg det? Altså, det mange som lager pavlova, sånn kake, vet dere, til 17. mai, toppet med bær I farvene til det norske flagget. Hva slags bunn brukes I en pavlova?
1: Oi.
0: Kodordet natta. Litt I mellomrom og svaret, inn til 21.99.
1: Ja.
0: Ja, du hadde et musikkspørsmål ute, skal det ligge litt til det kanskje?
1: Ja, den der filmsnutten.
0: Ja, filmsnutt.
1: Ja, den kan ligge ute litt til.
0: Ja.
1: Det var den der velkjente norske filmen vi skal frem til da.
0: Ja.
1: Så vi får se hva vi får av svar på den. Det kommer stadig inn litt.
0: Det gjør det, vet du. Det kommer litt sånn av gangen.
1: Ja.
0: Ok, men da spiller vi litt mer musikk, vi.
1: Da skal vi til.
0: Masse fin musikk med I kveld.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Men vi har noe annet også. Hadde vi ikke det? Nei, den tok du I stad, den.
1: Ja, så den har vi tatt.
0: Ja, men da tar vi musikk.
1: Vi à jour.
0: Ja, vi à jour akkurat nå.
1: Ja, det vi. Nå skal vi til Lasse Stefans. Her kommer et lite hus nede ved stranden.

0: Ja, hvilken gruppe hørte vi her som fremførte Luffarvisa? Gruppa som blir 70 år I år.
1: Herlig lang.
0: Ja.
1: Ja, det kan man trygt si noen år da.
0: Det absolutt
1: ja, kjære en... venn.
0: Ja.
1: Men ja, det jo fremdeles populære da.
0: Ja da, ja. Og selv om... Vokalisten som var med på starten, han lever jo ikke lenger, så det jo sønnen til vokalisten som har tatt over.
1: Mm-hmm. Ja, sånn det bare.
0: Ja. Hva heter gruppa? Kodordet natta til 2199.
1: Ja, da har vi to oppgaver ute, et spørsmål, og så da den, det musikkspørsmålet.
0: Ja.
1: Ja. Da tar vi litt mer musikk, vet du.
0: Vi skal bevege oss litt mer I platebunken vår. Vi skal til en artist som heter Emily Harris. Melodien vi skal høre heter Pledging My Love.

0: Ja, her det flere som ønsker å støtte oss I kveld, og også samtidig da med I kampen om det armbåndsuret vi har.
1: Ja. Og denne gangen så skal vi si tusen hjertelig takk til Isidor.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Kjempeglad til deg med å støtte drifta av Skansat på Vips, og Vips-nummeret vårt som alltid 85807.
0: Ja, det det. Men igjen, NR, skal vi ta litt mer musikk, eller skal du gjenta noen oppgaver nå?
1: Du hadde vel et spørsmål?
0: Ja, jeg kan for eksempel røpe det nå.
1: Ja.
0: Altså, mange lager pavlova, men det jeg spurte om, det var slags bunn brukes I en pavlova.
1: Ja.
0: Og det marengsbunn. Og det var mange som svarte på det.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: kjempebra.
0: Men... Nå skjønner du, kommer jeg med et rart spørsmål.
1: Aha.
0: Hvilke to farver finnes I nordlandsbunaden? Eller så, hvilke to farger finnes nordlandsbunaden I?
1: Oi.
0: Så da det to forskjellige farger altså.
1: Ja.
0: Og så, hvilke to farger finnes nordlandsbunaden I?
1: Nordlandsbunaden?
0: Jeg visste det ikke før jeg så det her, men det greit. Det går an å finne det, vet du etter det.
1: Ja.
0: Kodordet natta, litet mellomrom og svaret, inntil 21.99.
1: Ja.
0: Skal vi se her.
1: Jeg ser det fortsatt folk som med og tipper på kort, så det fullt mulighet for det, fremdeles. Hvilket kort tror du nummer 9? I bunken vår I kveld. Hvis du treffer på riktig kort, så kan du vinne 9 skrapelodd. Og hvis vi har en joker som dukker opp som nummer 9 I bunken, så trekker vi blant alle som har tippet på kort I kveld.
0: Ja.
1: Så det kan bli spennende. Så det fortsatt mulighet for å tippe på kort. Kun ett kort per tipping, men du kan tippe så mange kort du vil I løpet av
0: kvelden. Det kan man. Ja.
1: Kodordet natta til 21.99 der også.
0: Men hadde du noe ute nå?
1: Ja, den der Luffarvisa. Jeg lurte på hvilken gruppe som fremførte den. Den der gruppa som fyller 70 år I år.
0: Ja, den kan ligge litt til kanskje.
1: Den kan ligge litt til, ja.
0: Det kan den.
1: Da skal vi til en norsk artist som heter Rolf Just Nilsen, og her kommer han sammen med Birgit Strøm, vel? Pappaen til Tove Mette.
0: Ja, den artig.

0: Rolf Just Nilsen.
1: Fin den der.
0: Pappaen til Tove Mette. Mm. Jeg synes det var litt fin på slutten, at han hadde fått med at han hadde spritet opp nasjonalsangen.
1: Ja.
0: Ja, vi elsker dette landet. Ja. Yes, we love this land, baby.
1: Det så artig.
0: Fin den nå på 16. mai.
1: Ja. Skal vi se, ja, jeg spurte altså hvilke to farger finnes I, eller finnes Nordlandsbunaden I, ja. Og det det mange som visste seg her.
2: Så bra.
1: Og Kjersti, du skrev et eller annet med, det visste jeg ikke. Men den grei, da vet jeg det.
0: Ja.
1: Jeg var litt sånn intern den da, vet du.
0: Ja, ja, kjempefint.
1: Men det bare å fortsette å svare på kodeordet natta. Litt mellomrom og svare inn til 2199.
0: Ja, kjempebra. Da får vi også... Skal jeg igjen røpe svaret på den der musikkspørsmålet?
1: Liksom? Ja, ja.
0: Vi skulle jo frem til en gruppe som fremførte Luffarvisa.
1: Mm-hmm.
0: Og det var da Sven Ingvars.
1: Ja, selvfølgelig Sven Ingvars.
0: Og den gruppa som sagt fyller 70 år I år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Begynner å bli... Litt alder på dem også.
0: Ja, det gjør det. Mm. Selv om det nå sønnen til vokalisten som har overtatt bandet, så det altså Sven Ingvars som gruppa heter fremdeles.
1: Ja.
0: Litt nyere takter da.
1: Ja, men skal du gå ut med et nytt?
0: Vi får prøve
1: på. Det på tide det nå, vet du.
0: Ja, det vel det.
1: Ja.
0: Vi skal prøve oss på musikkspørsmål, hvor vi skal denne gangen frem til... Et land igjen?
1: Ja.
0: Ja, hvis du vet hvilket land vi skal frem til denne gangen. Vi skal høre på en artist som heter Hans Jakob Hjelm.
1: Ja.
0: Melodien, den på norsk, kjærlighet gjør blind, men på hans sitt språk så blir det noe helt annet.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg lurer på hvilket land kommer Hans Jakob Hjelm fra? Eller kom han fra? Ja, ok.
1: Ja, ja.
0: Kodordet natta til 2199.

0: Hans Jakob Hjelmert vi her med en fin versjon av Kjærlighet gjør blind. Men hvilket land kommer han, Hans Jakob Hjelm fra?
1: Mm-hmm. Ja. Vi har fått noen svar på det.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men jeg kan jo gjenta navnet hans.
0: Hans Jakob Hjelm.
1: Hjelm.
0: Hjelm, ja.
1: Ja. Da får vi se da, vet du. Kodeord natta, litt et mellomrom av svaret, inn til 2199.
0: Men du, Lise, hør på denne her.

0: Ja, jeg blir så glad igjen når jeg hører den igjen her, for det tegn på at det noen som støtter om radioen.
1: Det det.
0: Det en vips som har kommet inn.
1: Og denne gangen skal vi si tusen hjertelig takk til Synøve.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal du ha. Og du selvfølgelig med I trekningen du også om det armbåndsuret vi har.
1: Ja.
0: Nydelig stålklokke. Med liksom gulddekor på både på lenka og på rundt skiva og skiva den mørkblå den skikkelig lekker
1: stemmer, kjempefin
0: vel Jan Ennar, da ja. Har vi tatt det så får vi se hva de kommer frem til her det musikkspørsmålet ditt
1: ja, det spennende, jeg ser det kommer inn en del rett svar så det
0: gjør det,
1: det men da tar vi ikke med Ja, det tydelig at folk med her.
0: Ja, da tar vi litt mer musikk da, vet du.
1: Ja. Ja. Da skal vi høre på en melodi med Roland Sedemark og Lille Vakra Anna.
0: Ja, den litt frisk den.

0: Ja, Roland Sedemark hørte vi her, og lilla vakra Anna.
1: Han kan virkelig spille også.
0: Han var veldig flink.
1: Mm. Og så lever han seg helt når du ser noen større spiller.
0: Ja.
1: Han lever seg helt inn I musikken.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: Nei, det, det var en dyktig trekspillmusiker altså.
1: Det var det. Ja, ja, nei, jeg ser I svaret på det musikkspørsmålet du gikk ut med.
0: Ja, kjempebra.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvor var han ifra, altså? Altså, var det du lurte på?
0: Hans Jakob Hjelm, altså, hvilket land han fra. Mm.
1: Ja, skal vi se, jeg spurte hvilke to farger finnes nordlandsbunaden I. Og det blå og grønn.
0: Ja.
1: Det var mange som svarte på, vet du.
0: Så bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Og så spør jeg... Hva det seneste klokkeslettet på dagen at flagget kan fires ned?
0: Ja, det var det da.
1: Altså, hva det seneste klokkeslettet på dagen at flagget kan fires ned?
0: Litt greit å ha litt sånne kunnskaper I havn før den store dagen I morgen.
1: Ja, ja, ja, ja. Det det. Kodeord natta. Litt et mellomrom og svaret ditt, inn til 2199.
0: Ja, vi skal bevege oss til en artist fra Porsgrunn som kaller seg for Niten. Vi skal høre melodien som heter As the Tears Go By her på Skansatt og Radio Lyngdal på 16. mai.

0: Ja, en melodi som heter Cathy's Clown, men hva heter artisten vi hørte her?
1: Ja, det var det da.
0: Kodord I natta til 2199. Mm-hmm. Så kan jeg også nevne, bli gjerne medlem I Bort I natta, vår Facebook-side.
1: Mm-hmm.
0: Der finner du litt snadder og info om når vi har sendinger, og ikke minst så legger Lise ut mye fin musikk.
1: Jeg legger litt musikk og litt bilder og litt sånn innimellom.
0: Ja.
1: Da går du på Facebook altså, også på Bort I natta.
0: Ja. Litt sånn hvordan vi har det på camping også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det der vi holder til nå om sommeren.
0: Ja da.
1: For det litt kaldt.
0: Ikke sant? Der kan du blant annet se bilder fra denne hytta vår som vi fikk montert for 8 år siden.
1: Mm. Den bildet av deg blant annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, var det noe annet du ville nevne på nå?
0: Jo, vi har jo denne konkurransen gående på de som vipser på SMS. På vips I kveld, de som gir et bidrag på vips. Men så det noen som sitter der ute som ikke har vips. Da det også en mulighet for å sende inn støtte.
1: Hvis de ønsker å støtte oss,
0: ja. Ja, og da kan de bruke kodeordet støtte. Til 2199 da støtter vi driften av Skansat med 200 kroner så vi kan også nevne på det, hvis det noen som sitter der ute og ikke har VIPs
1: mm-hmm. Det klart det noen som ikke har det
0: ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Kan nok ikke forvente at alle skal sitte med VIPs.
1: Nei, for om det veldig populært å ha det, så det ikke alle som har det, for å si det sånn.
0: Men har du en telefon som kan sende tekstmelding, så kan du I hvert fall skrive støtte og sende til 2199.
1: Mm-hmm.
0: Og så støtter du da driften av Skansat med 200 kroner.
1: Ja. Så ser jeg her står det kos dere I morgen, Lise, Miki og Jan Einar. Og den fra Espen på Leira.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Espen, og takk I like måte. Kos deg masse I morgen, du også.
0: Det må du, vet du.
1: Ja. Koser ja. Å få en hilsen til Miki også, da.
0: Ja, da hunden Miki, vet du, ligger ved, I bakgrunnen her, vet du, og koser seg.
1: Ja, det gjør hun.
0: Ja.
1: Ja, skal vi gå videre?
0: Vi får ja. Bevege oss videre her, Lise.
1: Ja.
0: Vi ser det ikke noen som har svart på denne musikkoppgaven min her nå.
1: Nei, var den vanskelig den?
0: Ja, det jo ikke at det en av de gode gamle innspillingene til denne artisten
1: Nei,
0: her.
1: Nei, det var ikke det altså.
0: Det
1: stusset litt selv også, jeg begynner med her, men ja, jeg tok den til slutt. Så ja.
0: Ja da, altså det han. Han, ja. Vi har spilt den tidligere I kveld.
1: Ja.
0: Da spilte vi Lucky Lips.
1: Ja. Ja, vi spilte Lucky Lips tidligere I kveld, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det samme artisten det.
0: Ja da.
1: Ja, men da vil vi ikke si noe mer.
0: Nei.
1: Har de følt med nå, så tenker jeg de tar den.
0: Den melodien vi spilte nå var jo bare en innspilling som var 10 år gammel, fra 2016.
1: Mhm. Ok, men selve melodien gammelere da.
0: Ja, det den jo. Mm. Ja, ja, ja. Jeg har hørt den med blant annet Evely Brothers.
1: Ja, det de som har svart det om, men det var ikke det vi skulle frem til her.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei.
0: Det var det ikke. En helt annen artist.
1: Ja. Vel, da går vi videre, Jan Einar. Nå ikke så veldig lenge før det skjer noe her også.
0: Neida, vi skal ta en liten titt på det ene og det andre vi.
1: Ja, vi skal det.
0: Nå skal vi aller først til en gruppe som vi har hørt på tidligere I kveld, nemlig Striplers. Melodien heter En kjærlekssong.

0: Ja, det flere som ønsker å støtte oss I NNR, og det vi veldig takknemlige for.
1: Det vi.
0: Ja.
1: Denne gangen så skal vi si tusen takk til Ståle, og vi skal si tusen takk til Heidi, og så må vi også si tusen takk til Terje.
0: Tusen, tusen hjertelig takk. Dette varmer det.
1: Ja, og ja. Det jo støtte enten på SMS eller på Vips.
0: Ja.
1: Vips-nummeret vårt 85807, og ønsker du å bruke SMS-tjenesten vår, kodordet støtte til 2199, da støtter du med 200 kroner. Og så du også der med I trekningen av denne klokka.
0: Ja, det det, vet du.
1: Ja.
0: Men da tror jeg jeg skal røpe svar på den oppgaven, så jeg rekker å gå ut med mer.
1: Ja.
0: Og jeg spurte da, hva det seneste klokkeslittet på dagen at flagget kan fires ned? Og svaret her, det klokka 21. Blir det mørkt tidligere på dagen, skal flagget fires ved solnedgang.
1: Akkurat. Ja.
0: Så da vet vi det. Men jeg går ut med til. Det holder oss til 17. mai, vet dere.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva heter hovedgata I Oslo? Der barnetoget går fra Stortinget til Slottsplassen. Hva heter den gata? Altså, hva heter hovedgata I Oslo? Der barnetoget går fra Stortinget til Slottsplassen. Kodord I natta. Litt mellomrom av svaret inn til 21.99.
1: Ja. Da ser jeg på klokka, Lise, at nå klokka tid for kveldens
0: klinesj.
1: Ja.
0: Ja, den kommer nå.
1: I kveld så det Phil Collins som skal gi oss kveldens klinesj. Melodien heter A Groovy Kind of Love. Skikkelig sånn kosemusikk.
0: Ordentlig klinesj dette her.
1: Nydelig.

0: Det var kveldens kliners som vi fikk her fra Phil Collins I kveld A Groovy Kind of Love Nydelig melodi
1: Ja, veldig fin Men ja, det jo snart tid for kortene også
0: Ja, det nærmer seg tid for å telle opp der
1: ja. Men har du noen musikkspørsmål ute nå?
0: Ja, det var den der artisten vi skulle frem til da som sang Cat's Clown
1: Ja
0: Den kan jeg kanskje
1: Jeg tror du skal gjøre det, så kan du gå ut med rekker en til
0: Ja da, vi gjør det Vi skulle frem til en artist som vi spilte tidligere I kveld som da fremførte Lucky Lips og vi skulle frem til Cliff Richard
1: ja, Den var vist litt lei
0: Ja, fordi at det var jo en ny innspilling ja. Fra 2016 og du vet at da var den jo litt annerledes I målet da.
1: Ja, for jeg ser vi har fått ganske mange svar men det har vært veldig forskjellig
0: ja.
1: Den eneste som har hatt rett, det var Olaug I Tromsø
0: Ja, så det du
1: Ja, ja. Du traff spikeren på huet altså
0: Ja, så bra
1: Det var fint, Olaug
0: Ja da
1: Bedre lykke neste gang til dere andre. Det kommer mer.
0: Ja, vi prøver igjen, vet du. Nå skal vi frem til et land igjen, da.
1: Lise. Kjære vene, de landene dine.
0: Ja, jeg må reise litt rundt
1: ja,
0: I verden.
1: Ja, det var noe voldsomt da du fart der I kveld.
0: Ja, du vet at I morgen det jo 17. mai, Norges dag. Ja. Så I kveld så det liksom litt andre land vi reiser rundt da, vet du. Før vi skal feire Norge I
1: morgen. Mm. Ok, ja, men finne...
0: Ja, vi skal høre på en artist som heter Juan Pardo. Melodien heter No Me Hables. Men hvilket land kommer han fra?
1: Det blir det hvite. Det har vi sagt veldig mange ganger, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det. Kodordet natta til 2199 hvis du vet hvilket land Juan Pardo kommer fra.

0: Ellers hørte vi her så søt, så fin, så rar her på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Ja, det var det. Jeg bare satt og kikket litt her, skjønner du.
0: Ja, ja, det lov.
1: Det hender at den der laptopen slår seg litt gæren.
0: Ja, men du har en trekkemaskin. Du klar med spaken?
1: Skal vi se et lite øyeblikk her. Der tenker jeg. Ja, greit. Ja, det var den. Det var klokka.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi se, det var de som hadde støttet og vipsa I kveld. Det.
0: Stemmer.
1: Ja. Og den helge I kveld, det var Torstein Hus, 5470 I Rosendal. Gratulerer så mye til deg.
0: Ja, vi applauderer fra vårt studio her I Larvik.
1: Og tusen takk til alle dere andre også som har støtta I form av støtte og vips I kveld.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har vi et til her.
0: Ja.
1: Skal vi bruke maskinen da også?
0: Vi setter I gang, vi.
1: Ja.
0: Da det blant alle som har vært med på SMS.
1: Det det, og her var det da en CD med natten.

0: Ønsker. Den helge der, det var Frode Holst. 46-40 Søgne. Gratulerer så mye til deg også.
1: Og vi applauderer igjen fra studio.
0: Og bedre lykke neste gang til alle dere andre. Tusen hjertelig takk for at dere har sendt inn meldinger og vært med. Ja. Det har vært enormt, og det har vært moro.
1: Det har vært kjempegøy. Det har
0: vært veldig mange med oss I kveld.
1: Ja, absolutt. Vi jo tilbake med Bort I natta om 14 dager. Det vil da si lørdag 30. mai.
0: Ja.
1: Klokka 21.00.
0: Som vanlig.
1: Men I mellomtiden så det jo masse fint å høre på her på Skansatt. Kan blant annet nevne at det blir god musikk hele døgnet. Om mye fine programmer.
0: Det gjør det.
1: Jeg skal ikke akkurat love at det blir så veldig mye søndagsmusikk fra Arnt I Marra på en 17. mai.
0: Kan det jeg, kan vi vel ikke forvente vel.
1: Nei, men...
0: Men da, skal ikke se bort ifra at det kan være litt.
1: Ja, ja, altså ja, ja. Musikk det jo.
0: Det det.
1: Uansett. Det blir jo ikke stille.
0: Nei.
1: Så det musikk, uansett.
0: Og så ser jeg her at... takk for en fin kveld med dokker toan. Sier vi Olaug Østby fra Tromsø. Takk skal du ha, Olaug. Og hyggelig å høre at de har koset seg I hvert fall.
1: Ja.
0: Da har vi ikke noe mer på skjermen.
1: Nei.
0: Og vi har vel gått ut med svaret på oppgavene våre. At det var Hakka Johansgate, ja, og du har gått ut med det siste ditt.
1: Ja, det var den der, skal vi si, musikkspørsmålet vi hadde.
0: Mm.
1: Det var Cliff Richard.
0: Ja.
1: Nei, det var
0: nei,
1: Juan Pardo, han var fra Spania.
0: Ja, det var det. Da skulle vi være asjur her.
1: Da vi helt asjur.
0: Ja, jeg tror det. Merker det nå at den har sittet I noen timer.
1: Ja, da.
0: Begynner å suse litt nå, vet du, så da det på tide ja. Å trekke seg stille og rolig tilbake, tenker jeg.
1: Det såpass, ja.
0: Neida, det går vi bra, tenker
1: jeg. Det så greit, vet du.
0: Men da har vel vi kommet til veien sende, Jan Einar.
1: Det har vi.
0: Og vi vil jo takke alle som har vært med oss, enten sånn eller slik. Og vi ønsker alle en riktig, riktig god 17. mai. Ta godt vare på hverandre. Det viktig.
1: Ja.
0: Og vi som har sittet her og underholdt dere I kveld, det Lise Ek.
1: Og Jan Einar Jonsmyr.
0: Ha en riktig, riktig god natt og fin 17. mai-feiring.
1: Gratulerer med 17. mai.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.